0: Dobro jutro.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: 6:14 i vrijeme je da čujemo i prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Na telefonskoj liniji je Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od drona na dionicama u usicima. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Danas i sutra u vremenu od 9:30 do 18:00, zbog održavanja brdske autotrke nagrada grada Banja Luka 2026. godina, doći će do obustave saobraćaja na dijelu puta Krčmarice Slatina, od ulice Slatinske kod skretanja za Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović do skretanja za mjesto Krčmarice. Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas iza ponoći saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Hvala Milane također, a svim vozačima jutarnja ekipa Radija Republike Srpske želi srećan put i bezbjednu vožnju. Sada je 6:16. Dobro vam jutro, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske.

0: sigurno.
1: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Poštovani prijatelji, građani dobre volje, pozivamo vas da se pridružite nama, Crvenom krstu Republike Srpske, u borbi protiv tuberkuloze. Učestvujte u našim akcijama. Borite se znanjem i prevencijom. Razgovarajte o tuberkulozi u krugu porodice, u školi, sa prijateljima. Pomozite oboljelima i njihovim porodicama. Kupovinom markice pomažete naše zajedničke napore u suzbijanju ove bolesti. Nedjelja borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. 9. ove godine. Srdačno vaš, Crveni krst Republike Srpske.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Hramu na Vučjaku bit će služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustvovati premijer Savo Minić. Na dionici autoputa Rača-Bijeljina položeni su prvi metri asfalta. Asfaltira se 700 metara pristupnog puta koji će povezivati magistralni put sa novim mostom. 7,5 km od Rače do petlje Brodac trebalo bi da bude završeno do nove godine. Na trasi autoputa Bijeljina-Rača 60% radova je završeno. Urađeno je 2 miliona kubika nasipa i do sada uloženo 135 miliona maraka. Izlaznost na izborima za poslanika Ruske državne dume 9. saziva nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Sva biračka mjesta u Rusiji otvorena su i danas u okviru trodnevnog glasanja koje će trajati do 20. septembra. Ovo su prvi izbori u Rusiji od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija zadržati dvotrećinsku većinu. Rusija je kao odgovor na 21. paket antiruskih sankcija Evropske unije drastično proširila stop listu za ulazak predstavnika Unije na teritoriju Rusije, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Sve detalje aktivnosti s ciljem proširivanja antiruskih jednostranih sankcija i dalje će nailaziti na odgovarajuću reakciju Moskve, istaklo je ministarstvo. Na proširenu stop listu uključeni su predstavnici Evropske unije koji pomažu Kijevu i rade na tome da potkopaju cjelovitost Rusije. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašington obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je zakon o sankcijama usmjeren protiv ruske privrede i najvećih kupaca ruske nafte i plina. Zakon koji je zastupnički dom odobrio ranije ove sedmice daje Trumpu široka ovlaštenja za uvođenje carina do 100% najvećim kupcima ruske nafte i plina, što prvenstveno se odnosi na Kinu i Indiju. Na Trumpov zahtjev odredbe zakona proširene su i na iranski energetski sektor te sektor naoružanja. U sportskoj rubrici o košarci i fudbalu pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Banja Luka će danas i sutra biti domaćin 11. memorialnog turnira ACO Prle Milenko. Od 17:30 u prvom polufinalu sastaće se prvak Austrije Raiffeisen i hrvatski klub Požega. Od 20:00 igračice Banja Lučkih Orlova odmeće snage sa timom Crvene zvezde. Finala je na rasporedu sutra od 17:30. Fudbaleri Banja Lučkog Brska dočekat će od 16:00 Radnik iz Bijeljine u susretu osmog kola Premier lige BiH. Brsk je do sada osvojio 7 bodova i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 3 boda. Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16. U fudbalskoj Superligi Srbije igraju se 4 meča 10. kola. Izdvajamo susret Vojvodina IMT od 17:00 te utakmicu Radnika i Partizana od 19:00. Crvena zvezda će sutra dočekati Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je da potpuno oblažno na sjeveru i ponegdje u krajini ima kiše i pljuskova s grmljavinom, dok je na istoku uglavnom vedro. Ponegdje uz rijeke na istoku ima i magle. Vjetar je slab sjeveri smjerova. Temperature vazduha u 7:00, Ham, Pjesak 11, Čemerno 12, Bileća, Višegrad, Mrkovićgrad, Novigrad, Ribnik i Rudo 15, Banja Luke, Bijelja.

0: 16, Doboj 17, u Trebinju i Prijedoru je 18 celsove stepeni. Jutro promjenjivo do pretežno oblačno na sjeveru i Ukrajini uz kišu i pljuskove ponegdje, dok će na jugu i istoku biti iz sunčanih perioda. Ponegdje oko Rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla. Od prije podneva i tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom će jačati na zapadu, a u nastavku dana kiša i pljuskova bit će ponegdje i na jugu i istoku. Do večeri prestana padavina. Vjetar slabi promjenjiv ili sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas 23 na zapadu, 29 na jugu i istoku, u višim predjelima 19,6 stepeni. U Banja Luci prvom dijelu dana pretežno oblačno, ponegdje u široj regiji grada slabom kišom, popodne povremena prolazna kiša i pljuskovi. A vjetar slabi promjenjiv, a maksimalna temperatura vazduha oko 26.
1: Bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske.

0: ulice Slatinske kod skretanja za zavod dr. Miroslav Zotović do skretanja za mjesto Krčmarić. Radovi se izvode i na dionici autoputa Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Kvašnice Šargovac, Raša Bijeljina, Bijeljina Glavišćice, Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Lamovita Imanska Kozara, Slamovita Pelagićevo Lončari Lepnice i Brčko Lončari Obudovac zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima. U Federaciji Bosne i Hercegovine je za saobraćaj svih vozila zatvorene dionica autoputa A1 Kakalnašva. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilače saobraća suspirana na izmjenišnim propuštanje vozila. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno je pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja su u intervalu od 20 do 30 minuta. To bi bile informacije za ovo jutro. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
1: Hvala Lidija i mi svim vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Sada je 7 časova 18 minuta. Dobro vam jutro, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske.

7 je časova i 22 minuta u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Nekoliko informacija za grad Banja Luku. Preventivni pregledi za sve građane registrovane u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banja Luka nastavljaju se danas na lokalitetu ambulanti porodične medicine Stričići i Hankola. Naime, preventivna akcija za tvoje dobro sprovodi se od oktobra 2019. godine u skladu sa programom ranog otkrivanja malignih oboljenja i utvrđivanja faktora rizika za masovno nezarazne bolesti za odraslo stanovništvo grada Banja Luka. Cilj ove akcije je poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva kroz seriju besplatnih preventivnih pregleda koje obavljaju doktori specijalisti porodične medicine, radiologije i ginekologije. A ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana srca 29. septembra pod nazivom Svjesni danas, zdravi sutra omogućit će Banjalučanima preventivne zdravstvene aktivnosti i besplatne preglede. Dom zdravlja u suradnji sa gradom sprovešće ove aktivnosti na odobrenim javnim površinama i lokacijama. Danas će timovi Doma zdravlja realizovati svoje aktivnosti od 10 časova na lokaciji gradske tržnice, dok se nastavak očekuje sutra u istom terminu na lokaciji autopijace. Od 21. do 24. septembra aktivnosti će realizovati od 17 časova i to u ponedjeljak 21. septembra predviđena je lokacija prostora male pijace u naselju Obilićevo. Na prostoru gradske plaže u blizini Zelenog mosta nastavak aktivnosti je planiran 22. septembra, a u srijedu 23. septembra tim Doma zdravlja nastavlja svoje aktivnosti na prostoru sportskog terena Ada u ulici Palih Boraca. U naselju Šargovac, na parkingu hrama, aktivnosti će se realizovati u četvrtak 24. septembra. Centralna manifestacija planirana je na sam Svjetski dan srca 29. septembra od 10 časova. Medicinski timovi Doma zdravlja Banja Luka će na navedenim lokacijama obezbijediti besplatno mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi, procjenu kardiovaskularnog rizika, te dijeliti edukativni materijal i pružati savjete o zdravstvenim životnim navikama. A zbog najavljenih radova, dijelovi naselja Tunjice, Drakulić i Šargovac danas od 10 časova i 30 minuta pa do 13 časova neće imati električnu energiju. Ovogodišnji festival kućnih ljubimaca biće održan danas u 17. časova u parku za pse kod Delta Planeta u Banja Luci. Festival u organizaciji Udruženja građana Humanost spaja. Zamišljen je kao veliki porodični, društveno-edukativni i humanitarni događaj koji će na jednom mjestu okupiti ljubitelje životinja, vlasnike kućnih ljubimaca, djecu, udruženja, volontere, stručnjake, kompanije i goste iz zemlje i regiona. Posebnost festivala je upravo u tome što su dobrodošli svi kućni ljubimci, psi, mačke, zečevi, kornjače, hrčci, ptice i drugi mali prijatelji koji su dio naših porodica. Za životinje za koje postoje zakonske obaveze neophodno je da budu uredno vakcinisane, čipovane i zdrave uz odgovarajuću dokumentaciju. I još ćemo reći da u Banja Luci jutro promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana uz sunčane periode i uglavnom suvo, a popodne povremeno prolazna kiša i pljuskovi. Trenutno

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: 7 je časova i 35 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Jubilarni 20. sajam privrede u Brčkom jedna je od najznačajnijih privrednih manifestacija u regionu, koja svake godine okuplja brojne domaće i inostrane izlagače, preduzetnike i investitore. Ove godine sajam, na kom se očekuje velika posjećenost, održava se od 30. septembra do 3. oktobra. Sve detalje o pripremama i izlagačima saznaćemo od naše koleginice Borjane Popadić i njenog gosta.
1: 30. septembra u našem gradu očekujemo sajam privrede već 20. po redu, a moj današnji gost je Velibor Jakić, predsjednik Privredne komore distrikta Brčko. Razgovarat ćemo o pripremama i o aktivnostima komore. Evo, kako teku pripreme, dokle ste stigli?
2: Evo, sa zadovoljstvom mogu kazati da su veći dio priprema je gotovo završen. Tehnički dio sami priprema smo definirali. Ono što ostaje je samo postavljanje sajmišta i pripremanje izložbenog prostora za same izlagače i posjetitelje.
1: Kako je interesovanje izlagača?
2: Pa, s obzirom da je sajam u Brčko distriktu tradicionalno jako uspješna manifestacija i uvijek izaziva ogroman interes, tako je to i ove godine. Dakle, imamo gotovo potpuno rasprodan sajamski prostor, imamo najavu velikog broja posjetitelja, velikog broja sudionika na samom otvaranju sajma. 4 dana ćemo imati sajmovanja, mislim da ćemo imati i ove godine sigurno uspješni sajam nego što je to bilo do sada, s obzirom da govorimo o 20. jubilarnom sajmu gospodarstva Brčko distrikta.
1: Iz kojih sve sektora očekujete učesnike?
2: Pa, s obzirom da je sajam predstavlja gospodarstvo Brčko distrikta u ukupnom njegovom

0: obimu, znači iz svih sektora koje su zastupljene u Brčkom distriktu, naročito je tu naglašen taj agroindustrijski sektor, s obzirom da je Brčko distrikt poljoprivredni kraj, međutim iz svih sektora trgovine, od prodaje automobila, inače prodaje, trgovine, uvoza, izvoza, dakle Brčko distrikt je prepoznat po vrlo šarolikom gospodarstvu, tako da će i taj sajam imati predstavnike iz svih segmenata gospodarstva.
1: Ovo je 20. sajam po redu, međutim, jedno vrijeme se sajam nije održavao, zar ne?
0: Da, sajam se prestao održavati nastupanjem problema sa koronavirusom i nekako se izgubila ta potreba za sajmovanje. Međutim, sajam je ponovno prepoznat kao vrlo važan segment gospodarstva, ne samo kod nas, nego i u okruženju. Ponovo sajmovi dobivaju na značaju i na težini, tako da smo i mi u prošle godine u suradnji sa vladom Brčkog distrikta i sa predstavnicima vlasti odlučili ponovo revitalizirati naš sajam i to se pokazalo vrlo, vrlo značajne stvari, pokazan je ogroman interes naših gospodarstvenika i samih posjetitelja da bi i na kraju smo odlučili da je ponovno potrebno vratiti tradiciju sajmovanja u Brčkog distrikta.
1: Šta je glavni cilj, glavna poruka ovogodišnjeg sajma?
0: Poruka ovogodišnjeg sajma je da ustrajnost i nekakva tradicija sigurno donose nekakve prilike u gospodarstvu, tako i ove godine imamo potrebu da iskažem da ti 20 godina iskustva sajmovanja će sigurno dati priliku pogotovo mladim gospodarstvenicima koji će doći na sajam i vidjeti kako to rade veći i uspješniji. Veliki i uspješni će sigurno doći na sajam da probati ostvariti nove poslovne suradnje. Ove godine ćemo imati i situaciju da imamo značajan broj gospodarstvenika iz inozemstva koji će biti izlagači na našem sajmu, pa evo i to nekako međunarodno iskustvo koje se stječe na tim sajmovima, susreti svakako nosi nekakva nova iskustva i nove prilike za uspostavljanje nekakve poslovne aktivnosti.
1: Zašto je važno da i građani posjete ovaj sajam, lokalni privrednici?
0: Pa naravno, uz lokalne privrednike vrlo je važno da sajam bude posjećen i od strane građana. Zasigurno će na tom sajmištu svako za sebe naći po nešto. Neko će doći provesti dan, neko će doći kupiti nešto, neko će doći skupiti pozitivna iskustva, neko će dobiti nekakvu poslovnu ideju i sutra se pridružiti poduzetnicima. U svakom slučaju sajam je mjesto koje je za sve, znači i za poduzetnike i za građane vrlo značajna manifestacija. I mi do sada smo imali vrlo veliku posjećenost tim našim sajmom ove godine s obzirom na lokaciju koja je vrlo atraktivna, a to je Biljinska cesta 69 ispred tržnog centra. Vrlo je atraktivno, lako za pristup i očekujemo veliki broj posjetitelja na našem sajmu.
1: Sajam je jedna od najvećih aktivnosti privredne komore. Šta pripremate još trenutno?
0: Sajam jeste jedna od najvećih, međutim ne i najvažnija. Ono što je puno važnije je da smo mi servis lokalnim gospodarstvenicima u smislu dnevne komunikacije sa predstavnicima vlasti, prilikom kreiranja propisa, prilikom kreiranja nekakvih gospodarskih prilika, rješavanja trenutnih problema koji se pojavljuju, koji se nalaze. Znači, to je ono što gospodarska komora uvijek uspješno radi i čime su naši ovi gospodarstvenici vrlo zadovoljni. Ali vrlo je važno ostvariti i te nekakve formalne projekte koje komora realizira. Jedan od njih je i taj naš sajam gospodarstva, ali kojega ne bi bilo da naši gospodarstvenici nemaju priliku otići na sajmove u okruženju. Dakle, gospodarska komora realizira i taj dio, dakle, naše gospodarstvenike koji su zainteresirani vodi na sajmove u okruženju, što unutar Bosne i Hercegovine, što u inozemstvu. Tako da evo, recimo u tome dijelu bi istaknuo da je gospodarska komora jedan od jako važan servis i da bez nje zasigurno ne bi bilo ovog uspješnog sajma.
1: Imate li u planu možda neke nove projekte koje ćete realizovati u budućnosti?
0: Ono što je jako važno i trenutno se na tom intenzivno razgovara je postavljanje nekakvog stalnog sajamskog prostora, jer je sajam u ovom obliku dosegao svoj limit. Dakle, ono što je važno da se izgradi stalni sajamski prostor za potrebe i sajma Brčkog distrikta i za potrebe svih drugih manifestacija koji se održavaju u vidu nekakve multifunkcionalne dvorane. Vlada Brčkog distrikta u tome dijelu je već osigurala sredstva i pokrenula inicijativu za projektiranje takvog jednog prostora i to bi recimo u nekakvom narodnom nadolazećem periodu bilo nešto na čemu zasigurno vrijedi raditi i što će u budućnosti donijeti da Brčko distrikt ima i bolji i veći sajam od ovog koji će sada održati.
1: Kako biste ocijenili trenutno stanje privrede ovdje u distriktu Brčko?
0: Rekao bih da je zadovoljavajuće. Svakodnevni problemi zasigurno

0: se pojavljuju i otežavaju situaciju, međutim zadovoljavajuće stanje. Ono što treba naglasiti da trenutno nastaju problemi sa poskupljenjima energenata i to značajno otežava poslovanje našim gospodarstvenicima. Ono što treba isto naglasiti da je veliki problem je zatvoreni most u Brčko distriktu, dakle ta komunikacija i logistika prema gospodarstvenicima u Brčko distriktu je otežana. To je problem na kojem treba raditi na višoj razini. To je nekakva situacija koja nam dugoročno, ako ne bude riješena, zasigurno otežava i poskupljuje naše poslovanje.
1: Koja je glavna prednost distrikta za pokretanje posla?
0: Glavna prednost distrikta je to što kao lokalna zajednica ima svoju posebnost u tome što može samostalno donositi svoje propise. Stvarajući taj zakonodavni okvir omogućava da se pojedine gospodarstvene grane tretiraju na poseban način. Istakao bi tu recimo osnivanje burze Brčkog distrikta kao jedan od uspješnih projekata koji je na taj način realiziran. Dakle, da se zakonodavni okvir prilagodio potrebama investitora, potrebama gospodarstva, tako da svaki od investitora prepozna to kao mogućnost da se baš njegova investicija prepozna kao nešto čemu će se lokalna zajednica prilagoditi.
1: Hvala gospodinu Jakiću na razgovoru i na korisnim informacijama. Sve vas pozivamo da posjetite sajam privrede 30. septembra.

Sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Izlaznost na izborima za poslanike Ruske državne dume 9. saziva nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Sva biračka mjesta u Rusiji otvorena su i danas u okviru trodnevnog glasanja koje će trajati do 20. septembra. Ovo su prvi izbori u Rusiji od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija zadržati dvotrećinsku većinu. Banja Luka će danas i sutra biti domaćin 11. memorijalnog turnira Aco Prle i Milenko. Od 17:30 u prvo polufinalu sastaće se prvak Austrije Raiffeisen i hrvatski klub Požega. U 20:00 igračice banjalučkih Orlova odmeriće snage sa timom Crvene zvezde. Finale je na rasporedu sutra od 17:30. Prognoza vremena, ujutru promjenljivo oblačno, u sunčane periode i uglavnom suvo, na zapadu oblačnije, u slabu kišu, ponegdje, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, tokom dana, prije podne, kiša i pljuskovi će jačati na zapadu i sredinom dana i tokom popodneva, širit će se ka istoku i sjeveru do večeri prestanak padavina, na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 18, maksimalna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 8:08, poštovani slušalci, jutarnji program. Nastavljamo u ovom trećem satu informacijama o turizmu i turističkim potencijalima Republike Srpske. U Sokocu je održan festival tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i kućnih radinosti. Tradicijom do sigurnog tržišta predstavilo se 17 malih proizvođača iz opština Sarajevsko-Romanijske regije, a prilog nam je pripremila koleginica Sanja Stanković.
1: Sembersku adresu radi zdravlja Mladenko Srdija 2008. godine zamijenio je za onu u Palama. Od tada isključivo trave sa Romanije i Jahorine pretače u tinkture i masti koje su ozdravile ne samo njega, već, kako tvrdi, i mnogobrojne korisnike.
2: Imamo dobre romanijske kapi koje sam ja napravio od 33 biljke koje daju fantastične rezultate, ne daju da se gruša krv, koji ima loše nalaze krvi ili ovo što pričam, nek izvadi nalaze, popije ovu bocu, vidjet će da će dovesti normalnu i masnoću, i trigliceride, i mokičnu kiselinu, automatski sprečava moždani srčani udar i razne bolesti od čoveka. Imamo dobre kapi za ešeriju koli, za kandidu, imamo za sprečavanje širenja karcinogenih ćelija, dobre kapi za sinuse, za prostatu, šećer, za parazite, za pamćenje, za smirenje, znači sve radimo i stvarno imam lijepi rezultata, mogu da se pohvalim da širom i Srbije i Hrvatske i po Evropi sam slavu, po čitavom svijetu faktički. I imam uzvratne, stvarno lijepe rezultate.
1: Jesu li to sve trave sa Romanije?
2: Jeste, ja isključivo berem sve trave sa ovog prostora, znači isključivo Romanija, Jahorina, taj potez i šuma, najbolje je brat po šumi, tu su najčišće i najbolje, mada u zadnje vrijeme se puno sječe, šuma uništava, tako da mnoge već su biljke ugrožene. Teže se nalaze i radi, kako će izići, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, savi prostora je sve.
1: Jesam li u pravo ako kažem da ste vi vašu adresu radi zdravlja promijenili i došli na Romaniju i Semberije?
2: Tako je. 2007. godine sam ja penzionisan, pošto mi je rana procurila posle 14 godina gdje mi je lijevi bubreg izveđen, jer sam u ovom nesretnom ratu bio ranjen. Tad su me penzionisali, bio sam ofalio nekih 30 kila, nisam mogao 200 metara da hode. 1. maja 2008. sam došao na Pale, ponio knjige od Jovana Tucakova, posle sam kupio, sad imam 25 knjiga od svih travara Europe i posvetio se bilju. Od te 2009. godine ja više lekaru nisam otišao do skora, kad sam morao kilu da operišem, nema me u evidenciji lekara, ne mogu da vjerujem.
1: Dakle, vi ste živi dokaz da sinergija sa prirodom daje najbolje rezultate.
2: 100%. Samo malo kad bi poveli računa o prirodi, svima bi nam bolje bilo. I malo više, svi gazimo po travama, samo malo za kućnu upotrebu, par stvari, recimo bokvica, hajdučica, kantarion, iva, trava, majčina dušica, svi bi bili zdraviji i bolji. Svi.
1: Dakle, i zdrav može to da pije preventive, radi čaj i dovoljno je za početak.
2: Pa tako je, čaj obavezno ide i on važi za preventivu. Ja kažem, i ove romanijske kapi su preventivne. To je lijek. Ovo ko popije pročisti svoje krvne sudove na današnjoj ishrani, na današnjem načinu tempa života, ovo je faktički preventiva da bi produžio se vijek života i da bi bio zdraviji i bolji.
1: Moć bilja i pčela od 1991. godine porodica Batinić iz Sokoca plasira kroz proizvode koji i nakon 35 godina opstaju na tržištu.
3: Ovo su znači preparate u kombinaciji pčelinih proizvoda i ljekovitog bilja, znači razne medno-biljne mješane.

0: za imunitet, za jetru, za znači, jačanje imuniteta, kod prostate, propolis, kapi, polen, med, vosak, kao i sirup, roma bronhi i sirup koji je jako tražen. On je naročito kod kašlja, bronhitisa, za izbacivanje šlajma i ujedno jača imunitet i izbacuje ovaj šlajm, naročito kod djece koji idu u vrtiće, a i za odrasle također je dobar.
1: I ono što je najvažnije, sve je prirodno.
0: Da, sve je prirodno, što je najvažnije. Radimo dugi niz godina, što imamo jako dobre povratne informacije, gdje su naši korisnici jako zadovoljni, preporučuju i drugim, i to je ono što nam daje snagu i volju da radimo, da pomažemo ljudima i tako i radimo stalno na kvalitetu, kao i djeca, sad kćerka je diplomirani ovaj magistar farmacije, tako da smo svi uključeni porodično i radimo, borimo se znači za kvalitet. Imamo i svoj pčelnjak od 100 do 150 košnica držimo i plus plantažno uzgoj bilja.
1: Supružnici Danijela Čvoro i Dragan Bukadin u Mokrom 5 godina imaju pogon sa 100.000 radnika koji potpuno besplatno daju najbolji proizvod. Bez šale, humus kalifornijske gliste najbolje je ekološko đubrivo na svijetu, višestruko korisno.
2: Biljke dobijaju najbolje hranjive materije iz ovoga humusa, a 5 puta je kvalitetniji od stajskog đubriva i 5 puta se manje stavlja. Možda ono što mnogi ne znaju jeste da ovaj naša poslovna ideja, naš biznis spada u cirkularnu ekonomiju, što znači da se organski materijal koji bi inače završio kao otpad, mi njega pretvaramo u korisno i vrijedan resurs, to jeste humus kalifornijskih glista. Tako da se opet sve hranjive materije vraćaju u zemlji i tako se zatvara prirodan krug. I ova naša zemlja, naš humus je pogodan znači, za sve, upravo za cvijeće, voće, povrće i rasade.
1: Među izlagačima i organizatori, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo predstavili su proizvode urađene sa 17 partnera iz 13 zemalja Evropske unije.
3: Pošto je projekat Dinamik Danjub, riječ je jeli, o poljoprivredi, vodili smo se logikom šta ima, šta je usko povezano, tako da smo izradili šešire, drvene ekološke, naravno olovke, koje imaju u sebi sjeme nane, tako da možete kad potrošite olovku da posadite da nikne nana, i također imamo boce za vodu i limene lončiće koje drže temperaturu. Dakle, prije svega praktični promotivni materijal.
1: Svim malim proizvođačima Sarajevsko-Romanijske regije Gradska razvojna agencija uz ovakve sajmove namjerava još više olakšati umrežavanje i širenje tržišta. Tome će doprinijeti aplikacija Svojevrsna elektronska pijaca,
4: gdje ćemo mi u stvari njima omogućiti da sigurno prodaju svoje tržište, tačnije omogućit ćemo im siguran plasman proizvoda.
1: Ovogodišnji sajam tradicije upriličen je na platou ispred novo otvorene Romanijske kuće u Sokocu. Domaćini su to prepoznali kao dodatnu promociju.
5: Ono što Romanijska kuća radi u malom, danas je ovaj sajam pokazao nešto većem nivou. Ugostili smo proizvođače iz naše regije, što će svakako biti naš posao u Romanijskoj kući. Smatram da je ovo dobra stvar za male proizvođače koji će konačno dobiti svoju vidljivost i priliku da ne prodaju više samo na svom kućnom pragu, već da imaju jedno mjesto gdje će se okupljati, formirati cijene koje njima odgovaraju i plasirati svoje proizvode.
6: I samim tim obezbjeđujemo im i sigurnost prodaje njihovih proizvoda, što je bila jedan možda i najslabija karika u čitavom lancu proizvodnje. Samim tim oni mogu i da povećaju proizvodnju, da računaju na neko proširenje svojih kapaciteta proizvodnjih jer imaju garancije ovog tipa.
1: Sajam tradicionalnog stvaralaštva svake godine održavaće se na različitoj adresi s namjerom da se podjednako promoviše svaki kraj Sarajevsko-Romanijskog platoa.

0: Slušamo Veru Marjanović.
1: U bajkovitom ambijentu Carske palate Hofburg u Beču održava se sajam na kojem se predstavljaju proizvođači različitih stvari od knjiga, vina, hrane i ko zna još čega, svi veoma poznati u Austriji. Među partnerima i izlagačima je i predstavništvo Republike Srpske koje je uredilo jedan fantastični štand gdje je predstavljena turistička i gastronomska ponuda Republike Srpske, najbolja vina, najbolje rakije i sve ono u čemu posjetioci sajma vrlo uživaju. Sajmu prisustvuje ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Ned Puhovac, sa svojom delegacijom, a tu su i brojni zvaničnici austrijski koji također posjećuju štand Republike Srpske, kao i obični ljudi koji uživaju u našem predstavljanju.
2: Zahvaljujem se i svim ljudima koji su organizovali ovako jedan lijep štand i mislim prisustvo samo ovdje će doprinijeti da se turizam Republike Srpske još više približi austrijskim građanima. Pa evo, mi već imamo dosta razgovora sa našom organizacijom ovdje i oni ovaj posao stvarno rade dobro, kao što vidite ovdje sami, tako da imamo planove za sljedeću godinu, odnosno kako da nastupimo na sajmu turizma, glavnom sajmu turizma ovdje u Beču, i mi smo već počeli na tim pripremama i mislim da ćemo i ovaj puta kao i prethodni puta pokazati još nešto više od Republike Srpske. Ali moram samo da kažem da ćemo ovaj put imati jedan drugačiji koncept. Ići ćemo na one turističke destinacije u Republici Srpskoj koje su manje poznate svima. Tako da ćemo njih promovisati i mislim da ćemo s tim napraviti jedan dobar put iznalaženju novih stvari, novih turističkih destinacija u Republici Srpskoj koje će biti interesantne za posjetioci koji će doći iz Austrije.
3: Ovo je jedna jedinstvena prilika da se u jednom nestandardnom sajamskom okruženju, potpuno drugačijem, odabrani proizvodi naših regiona, Hercegovine, Krajine, ali i drugih, kako gastronomski, tako i turistička ponuda prikaže Bečkoj i austrijskoj publici. Trudimo se da koristimo sve dostupne kanale za promociju kako turizma, tako i drugih sadržaja, obzirom na blizinu Austrije, na povezanost, na naše ljude ovdje. Nikada nije dovoljno promovisati stvari na jedan dobar način kao što je ovaj i siguran sam da je ovo još jedan iskorak u različitom spektru sadržaja koje Republika Srpska i drugi regioni promovišu u Austriji.
4: Upravo sam uzela jedan prospekt. Planiramo putovanje na jesen, tako da ćemo svakako uzeti ovo u obzir. Ako su tamo sve ovako dobre delicije kakve su ovdje izložene, od svega ovoga čovjeku zaista krenu zazubice. Od srca vam hvala što smo mogli da probamo proizvode i što smo mogli sve ovo da pogledamo. Štand mi je veoma privlačen i lijep. Veoma je prijatan i poziva da mu priđete. Vratio bih se ponovo kad budem prolazio da još malo sve pogledam. Meni je ovo veoma zanimljivo i predstavlja mi posticaj da jednom poznam tu zemlju i njene proizvode. Volio bih da jednom otputujem tamo.
1: A da li su destinacije za zimski turizam već spremne za to brzo ide, za doček prvih gostiju iz Austrije i iz drugih zemalja?
2: Naravno, pripreme su već u toku i ja mislim već u prvoj nedelji decembra da će biti otvaranje zimske sezone na Jahorini. Jahorina, kao što sami znate, je naša ljepotica, naša uzanica. Mislim da smo sve napravili i da ćemo ovih par mjeseci što imamo još to sve fino onako u oblandu staviti i da će kogod dođe biti zadovoljan i zadovoljniji u odnosu na ovo što je bilo prošle godine. Mislim da imamo lijepu ponudu, lijepe pakete i Jahorina je lijepa i dobrodošli svi.
1: Nakon radnog sastanka u prostorijama predstavništva Republike Srpske, gdje je ministar upoznat sa radom i planovima predstavništva za naredni period, naši gosti iz Banja Luke su došli u Krajišku i Herceg kuću, gdje razgledaju ono najljepše što nam dolazi iz Republike Srpske u ovaj grad.
5: Imali smo priliku da na otvaranju sajma bude i pozdravljen ministar i predstavništvo kao partner i specijalni počasni gost, što dokazuje dalje ne samo što Austrija prepoznaje Republiku Srpsku kao jednu značajnu destinaciju i turističku i kulturnu i slično. S druge strane, naravno, i mi nastojimo da se pokažemo najboljim svjetlom. Pred Bečkom operom imate reklamu Republike Srpske koja ide paralelno

0: sa nastupom na sajmu turizma i mislim da je to jedan još ozbiljniji pristup naše prezentacije ovdje na osijskom tržištu i već imamo i pozive, fotografije i ljudi već dijele informacije. Ponosni su veliki broj naših građana koji ovdje živi i radi, su ponosni da Republika Srpska nastupa i da ima reklamu kod Bečke opere.
1: Ovo javljanje iz Beča završavamo ispred državne opere, preko puta koje se na ogromnom billboardu vrte najljepše turističke destinacije Republike Srpske, to jest fotografije tih destinacija. Ovo je jedna od najfrekventnijih lokacija u gradu, pa ih može vidjeti mnogo ljudi i uživati u svim ljepotama Republike Srpske. Za Radio Televiziju Republike Srpske iz Beča, Vera Marjanović. Thank you.

0: 8:48 u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Još jedan prilog. Ponovo je počela primjena turističkih vaučera. Građani Srpske mogu ih iskoristiti do 30. septembra van mjesta svog prebivališta na nekoj od planina, banja ili gradova i opština širom Republike Srpske. Ugostitelji bilježe prve goste već na početku realizacije ovog programa, a građani planiraju mini jesenji odmor po povoljnijim cijenama. Više u prilogu Marije Vujović.
1: Na turistički vaučer u iznosu od 100 maraka ima pravo svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao subvenciju za boravak od najmanje 2 noćenja za jednu, odnosno 3 noćenja za 2 osobe. Program vaučera koji realizuje Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa privrednicima i ove godine izazvao veliko interesovanje građana. Prilika za upoznavanje ljepota Srpske uz povoljnije cijene se, kažu, ne propušta.
2: Koristila sam vaučera u prethodnom periodu već 2 puta. To je odlična stvar od strane naše države što su nam omogućili, znači da koristimo vaučere.
3: Ja volim putovati i putujem često i onda bi to rado iskoristila ako ima mogućnosti.
4: Pa to je lijepa ponuda, nije loše.
2: Voljela bi otići u Banja Luku, jednom sam bila, ali onako na kratko, ali eto, mislim Banja Luka, definitivno.
5: Pošto je počela škola, mislim da ovaj put neću iskoristiti, ali svakako je nešto pozitivno i dobro.
1: Jahorina, Kozara, Trebinje, Bijeljina i ove godine su među najtraženijim destinacijama. Hotelijeri i ugostitelji su se potrudili da naprave povoljne i sadržajne ponude. Bojan Mišur, menadžer prodaje hotela Lavina Jahorina.
6: Napravili veoma povoljne pakete za naše građane, 299 maraka uz jedan voucher su 2 noćenja za 2 osobe, uz uključen polupansion, doručak i večeru i korištenje spa centra, naravno, sa bazenom i saunama, 3 noćenja. 349 i 2 vouchera.
1: Govori Tanja Vukojičić, menadžer hotela Termak Jahorina.
7: S obzirom da je još uvijek lijepo vrijeme, na raspolaganju im je i da posjete, prošetaju Jahorinom i uživaju u prirodi koju nudi. Ja ovim putem pozivam sve građane da iskoriste ovu ponudu, iskoriste turistički voucher.
1: Za turističku privredu programi poput ovog su podrška ne samo u vidu promocije ponude i kapaciteta, nego i za produžavanje postsezone, posebno na jugu Srpske, gdje očekuju dobre bilanse i za oktobar i novembar. Nikola Kokić, portparol turističke organizacije grada Trebinje.
8: Sve je dobrodošlo, pa i takve akcije, kako bi produžili ovu, kažem, postsezonu i kako bi imali što više turista na našim ulicama i kroz taj vid podrške resornog ministarstva. I svakako da pozivamo sve aktere, ugostiteljske i turističke subjekte koji su činioci turističkog života Trebinja, se uključuju u ovu akciju.
1: U projektu trenutno učestvuje 30 privrednih subjekata, od čega 27 ugostiteljskih objekata za smještaj i 3 turističke agencije. Prijava za turistički vaučer vrši se direktnim obraćanjem ugostitelju ili turističkoj agenciji koje učestvuju u programu. Spisak je dostupan na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma.

0: Marketing. Market prehrane na gradskoj tržnici svojim kupcima standardno nudi veliki izbor suhomesnatih mliječnih proizvoda kao i raznovrsni slatki program. Naši kupci znaju da smo dobro snabdjeveni namirnicama za pripremu zimnice. Veoma povoljne cijene su garant da ćete pronaći nešto iz asortimana. Tu je i veliki izbor gotove zimnice, marmelade, pekmezi, krastavci, ajvar, pinđur. Gradska tržnica Banja Luka se brine da kroz pripremu zimnice sačuvate najkvalitetnije i najzdravije sastojke voća i povrća tokom zimske sezone. Dođite u market prehrane i neka on bude mjesto gdje se snabdijevate.
1: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
2: Radio među ljudima.

zasluga za doprinos savezničkoj pobjedi u Drugom svjetskom ratu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Američke Države prema novom sporazumu sa Danskom i vlastima Grenlanda odmah početi proces raspoređivanja velikog vojnog kontingenta na ostrvu. On je obećao da će sarađivati sa narodom Grenlanda u njegovom razvoju. Dodao je da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država neće moći da ima bazu na ostrvu, ali da vrši osjetljive intervencije bez saglasnosti Vašingtona. Trump je naglasio da je Danska predala Americi kontrolu nad bezbjednošću Grenlanda, čime su riješene sve brojne brige Sjedinjenih Američkih Država. Fudbaleri banjalučkog BSK-a dočekat će od 16 časova Radnik iz Bijeljine u susretu osmog kola Premijer lige BiH. BSK je do sada osvojio 7 bodova i zauzima osmo mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 3 boda. Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16. Prognoza vremena, ujutro promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, na zapadu ponegdje sa slabom kišom, prije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom jače će na zapadu, a sredinom dana i popodne širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: vojsci otadžbine. Prema tome, čitava jedna, tako da kažem, akcija u svemu tome je obezbiđenje te akcije zahtijevalo i angažovanje znatnijeg broja ljudi za obezbiđenje njeno. Recimo, samo za aerodrom Pranjan, kada je ona sprovođena, bilo je oko 7 do 8.000 pripadnika Jugoslovenske vojske koji su se nalaze u neposrednom okruženju i koji su bili angažovani na obezbiđenju čitavih tih akcija. Tada. Već sam rekao da su to bile jedinice 2 u korpusu Jugoslovenske vojske u otadžbini. Znači, kao što vidimo, tu je zaista bilo nekoliko neka izraženija akcija. I u svemu ovome, da s obzirom na to da kao i sve, što se inače kada se prošlost posmatra, to je sasvim prirodno i nije specifično samo neke naše pogleda na istoriju, javljaju se različita mišljenja, različita tumačenja.
1: Istina o operaciji Halijard dugo je čekala svoj red na ovim prostorima. Zbog čega je to tako?
0: U socijalističkoj Jugoslaviji to je bilo posljedica prije svega zbog toga da se ne bi narušila brižno jedna njegovana predstava o Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini kao kolaboracionističkoj vojsci i kao vojsci koja u osnovi nije imala i taj svoj antifašistički i oslobodilački karakter. I zbog toga je to najvećim dijelom bilo jedno pitanje koje nije tako da kažem u nekom udžbeničkom smislu imalo odgovarajući standard i odgovarajući sadržaj i nije na odgovarajući način bilo predstavljeno. To je jedan od načina, to je jedan od razloga bio. U vezi s tim, naravno, sve što se dešavalo kod nas, čini mi se da je u tom vremenu da je bilo povezano i sa velikim međunarodnim zbivanjima. Pa čak i to odlikovanje Draže Mihajlovića, ali da posle Drugog svjetskog rata, kada je Draža već bio strijeljan pokojni.
1: 1948.
0: Da, to je u martu 1948. godine, kada ga je...
1: Američki predsjednik.
0: Da, američka administracija, predsjednik Truman, odlikovao. Samo to odlikovanje i sama ta vijest o odlikovanju objelodanjena je, tako da kažem, u jednom širem, a da, u početku veoma skromno i skoro neprimjetno, ali ona je dobila neki širi karakter tek 20 godina kasnije, u vrijeme također velikih zbivanja i velikih turbulencija i na američkom i na evropskom prostoru, i da je recimo to odlikovanje uručeno ćerki Draže Mihajlovića u američkoj ambasadi u Beogradu prije možda 20 godina. I tada je, da li otpravnih poslova, američke ambasade uručio to odlikovanje. Sada je zanimljivo i obrazloženje koje je tu navedeno i ono se uglavnom odnosi upravo na ovu operaciju Halijard, zbog čega je inače to odlikovanje dodijeljeno poslovno, poslovno Draži Mihajlović. Također, ako možemo i to da kažemo, Amerikanci su, za razliku od Britanaca, imali dosta jednostavniji princip i pristup jugoslovenskim zbivanjima, zbivanjima Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Skoro do samog kraja u štabu Draže Mihajlovića ostao je taj njihov poznati Robert McDowell, koji je stalno bio tu. Recimo, za razliku od britanskih izaslanika koji su već ranije napustili taj štab i faktički tu su se Amerikanci stalno zadržavali, stalno bili prisutni. Imali su svoje također izaslanike istovremeno u vrhovnom štabu i oni su tu pragmatično nastupali i faktički skenirali situaciju onako da vide o čemu se tu stvari radi, s obzirom na to da oni nisu imali direktnog učešća u samim tim zbivanjima kao što je to možda bio slučaj sa Velikom Britanijom. Ali u svakom slučaju, znači, jedan od razloga zašto se nije pričalo toliko o operaciji Halijard bio je taj. Drugi, što je to zaista bio jedinstven primjer i onda bi on ipak narušio jednu predstavu o Jugoslovenskoj vojsci u otadžbini kao isključivo kolaboracionističkoj vojsci. I naravno, ovdje nema čistih situacija. U današnjem vremenu često se pominje slučaj ko je više spasio, da li Narodno oslobodilačka vojska Jugoslavije ili Jugoslovenska vojska u otadžbini, ko je više spasio pilote. Ali ako to pogledamo, to je stvar bio, čini mi se, jedan jedinstveni proces i u skladu sa tim koja je vojska konkretno kontrolisala pojedini teren, da li Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, da li Jugoslovenska vojska u otadžbini,

0: komandni kadru i da je istovremeno, vidjevši stanje na terenu, pragmatična, prije svega, britanska diplomatija i britanska politika postepeno na balkanskom, odnosno jugoslovenskom prostoru preusmjeravala svoju aktivnost i svoju podršku sa jugoslovenske vojske u otadžbini na narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije. Dakle, to je bio slijed istorijskih zbivanja i slijed istorijskih događaja. I da je sticajem okolnosti i svih ovih dešavanja krajem rata jugoslovenska vojska u otadžbini i ideologija jugoslovenske vojske u otadžbini doživjela istorijski poraz, kao što je raspadom socijalističke Jugoslavije i razbijanje socijalističke Jugoslavije i ideologija narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije također doživjela istorijski poraz.
1: Gospodine Vujadinoviću, hvala vam za razgovor.
0: Hvala i vam.
1: Dakle, poštovani slušaoci, naš sagovornik bio je istoričar Željko Vujadinović.
2: Slušali ste Pamtipriču, čiji je autor Dragan Pajić.

kojim se, kako je naveo, Vašington obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. U fudbalskoj Superligi Srbije igraju se 4 meča 10. kola, izdvajamo susret Vojvodina i IMT od 17 časova te utakmicu Radnika i Partizana od 19 časova. Crvena zvezda će sutra dočekati Radničke iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje. Prognoza vremena, ujutro promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima na zapadu, ponegdje sa slabom kišom, prije podne kiša i pljuskovi sa grmljavinom jačaće na zapadu, a sredinom dana i popodne širit će se ka istoku i sjeveru. Do večeri prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 18, dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: izraz njegovog duhovnog bića. On je živeo skromno, za svet skromno, vidljivo skromno, zato što je on u svom biću bio takav. On je imao taj postulat, a to je rekao, ni telu više nego što mu treba, ni duši manje nego što je potrebno. Dakle, on je našao u sebi sklad jedan, da održati telo, svakako, jer je telo, a i to je rekao, nije to moja reč, telo je hram duše moje, pa da bi duši moje bilo komotno, moram da brinem o zdravlju, telu svome. Ako je duši komotno, onda je komotno da se u nju nastani i Duh Sveti. Znači, bitno je jedno s drugim i trećim uvezati. Dakle, potrebno je, kao što je potrebno telo nahraniti, čuvati, potrebno je brinuti o duši svojoj i nju nahraniti, čime dobrim delima, naravno pre toga dobrim rečima, pa još pre toga lepim mislima. Kod njega je sve to bilo usklađeno i zato je on i bio i ostao tako veliki čovjek. Veliki čovjek koga su i poglavari drugih crkava i verskih zajednica u svijetu u to vrijeme govorili najvećim duhovnikom našeg vremena. Razgovarao sam sa nekim velikim ljudima koji su bili na nekim tim međunarodnim svepravoslavnim skupovima gdje su poglavari drugi pomesni pravoslavni crkva, uvijek su patrijarhu našem Pavlu davali prednost, isticali ga ispred svih, iako smo mi po rangu onog šesta patrijaršija po tom poretku časti kako je to ustanovljeno u pravoslavnoj crkvi, a naravno i poglavari drugih crkva vjerskih zajednica isticali su tu njegovu veličinu. To se vidjelo. Ta njegova duhovna utemeljenost, ali i duhovna visina.
1: Možete li podijeliti neku od anegdota?
0: Pa ima ih mnogo, svakako. Ono što je bitno, nije sad to, i opet tu valja imati na umu. Nije on sad anegdote da bi on sad bio duhovit. On je hteo, samo tražio je način da na najprijemčiviji način saopšti neku istinu i da opomene čoveka na ono ako on negdje greši, da ga uputi. Evo recimo, ajde sad kad kažemo opomene, ima ona anegdota, to je jedan moj pokojni prijatelj, inače je bio profesor univerziteta, doktor nauka ozbiljna, čovjek, volio je da popije. On je često sedeo tu kod u kafani Znak pitanja i kad vidi god patrijarha Pavla popodne da ide na večernju službu, on pretrči ulicu da uzme blagoslov. Jedno vidi, on popio malo više, vidi patrijarh i onda mu, a ovaj mu kaže, vaša svetosti, vi ja, kaže, najbolji ljudi, kaže, u ovom gradu. A patrijarh ga gleda, vidi da je malo prenaglio sa pićem i kaže, jes Boga video, ali kad popijemo ništa ne valjamo. Vidite kako na lijep način on to njemu kaže. Ima druge, većina anegdota koje se danas kruže su iz mojih knjiga. Svakako, jer ja sam bio blizak sa ljudima oko patrijarha Pavla koji su mi sami svedočili neki, kao to je ona anegdota o automobilima. Znate, ono kad je isto krenuo patrijarh, bio sabor, pa krenuo na sabornu crkvu na večernju službu, pa pita đakona, vidio on mnoštvo automobila, kao, o Boga, vidio čije su volke limuzine, ovako, znaš. A on kaže, luksuzne, on kaže, đakon mu kaže, znam i mene, neću da kažem, zato što neki prepisio, pa neka se malo muče, bar da vidim šta će. Što kradu tuđe stvari, tuđe knjige. I on kaže, patrijarh, pita ga, đakon mu kaže, pa vaša svetost od naših vladika, kaže, došli su na sabor, ovog Boga, video, šta bi tek bilo da nisu dali zavet skromnosti. I to je, znate, znači, vidite ta opomena. Ne znam, ima i dosta, i ono poznate i ono sa američkim ambasadorom kad je Cimerman došao, pa sad sa onim zahtjeva vrlo onako strog prema Srbima, naklonja nekim drugim antisrpskim lobijima i u svijetu i ovdje. Ali je cijeni patrijarha Pavla, pa kad je došao kod njega i pita vaša svetosti, šta možemo, na koji način možemo da vam pomognemo? Patrijarh kao da je znao, a vjerojatno i znao, kakav će njegov odnos biti prema Srbima, on mu je samo rekao, nemojte nam

životne moći, time ćete nam najviše pomoći. I kamo sreće da nam Amerika u to vrijeme, pa i sam taj Cimerman nije odnemago, bila bi nam velika pomoć. Dakle, vidite kako je ono napred znao i dopomene svakoga čovjeka. I on je bio vrlo, poduslovno rečeno, strog u poštovanju čistote vere i kanona. Ali neki ljudi to nisu razumeli. Znate, ima jedan pojac, bio je tu jednoj Beogradskoj crkvi, da li na Voždovcu gore, nije važno. I sad patrijarh ga upominja posle večernje službe, lijepo mu priči, kaže, to se peva ovako, a baš je dosta predavao za pojanje patrijarh. No. I se kao naljutio, znači na kraju opet kad se završa večernja služba, on kaže, vaša, sve to svaka ptica peva svojim glasom. Jes, Boga video, ali u šumi, znate, treba poštovati nekde. Tako da, vidite, on lijepo upomene, ali ljudi neki ne shvataju. Svaka je njegova reč je bila na mjestu. I on je uvijek trudio se, neko će sad reći, ali možda je i pretjerivo, da uvijek ukaže čovjeku, ali upravo je zato on to na duhoviti način i ono da ostane zapamćeno. Evo tu je jedan, hajde još ovo pa ćemo da ne budem opširan mnogo u pitanju, jedan divan beogradski sveštenik, moj prijatelj koji je bio je i kao student, a onda i kao đakom pratio patrijarha Pavla, pa mu sad i do, prati on patrijarha do patrijaršije, kad negdje služe nedjeljom i o praznicima. I jednom on je nešto malo bio mrzovoljan, priča mi on, možda sad i slušao, nema veze, moj prijatelj zna on to. I patrijarh nešto da mu kaže, da ga poduči, a on onako kaže, nemojte vaša svetost, kaže, nešto kaže, ova moja glava kaže, tako na jedno uđe, na drugo izađe, danas se baš ništa ne prima, a on mu kaže, a Bog ga video nije tako. Čovjek je fototipsko biće. Sve što mu kaže se i što vidi, on to zapamti. Pa kad dođe vreme, to mu se kaže. I to zaista kad vidite, mi sve, znate, pamtimo, utiskujemo i u stvari mi se po tim utiscima i rukovodimo. Tako da, eto vidite, svaku priliku iskoristi da poduči i bio je zaista ono što se od savršenog hrišćanina očekuje i traži, da bude svjetlo svijetu. On je zaista bio svjetlo svijetu.

0: godine u život sprovode i u današnjim prilikama kada je mnogo šta u životu odstupilo od onoga što bi trebalo i kada se agresivno nameću neke lažne vrijednosti. On nikad ništa nasilo nametao nije, nego samo, dakle, lepom rečju i ukazivao kako to treba. I zaista to je ono, da reko kažem, da se uhvati veza sa stvarnošću, ali ostati dosljedan onim istinskim vrednostima. E, to je patrijarh Pavle i on je to zaista uspješno radio i doveo do toga da i mi danas i njega smatramo kao našeg savremenika i rekao ono na početku i da će vas da biti i savremen i svevremen.
1: Tako je, a za kraj, ako bismo danas, kada je navršeno 112 godina od rođenja patrijarha Pavla, izdvojili samo jednu poruku koja nam je danas najpotrebnija, koja bi to bila po vašem mišljenju?
0: Pa ima mnogo teško izdvojiti jedno, ajde neka bude to ono koje možda i često citirano, ali mora se, kad kaže da svako od nas učini onoliko koliko do njega stoji i neka svako zaista drži to za sebe. Znate, i on kaže, kad bi tako bilo, na ovoj zemlji bi bio raj, ali nažalost nije tako. I zato on uvijek gledao, pozivao da svako učini ono što je do njega stoji, koliko su njegove moći. Neki nisu spremni na to, pa onda on spušta malo letvicu da učinimo ono bar što nam je dužnost da učinimo. A neki nisu ni to spremni, pa on opet spušta letvicu, pa da učinimo bar toliko da ne osramotimo ime ljudsko i dostojanstvo ljudsko. Eto tako, znači, ali treba se truditi da učinimo ono što do nas to, jer Bog nam je svima nama dao neke darove i dao da ih, ne da mi se tu gostimo, da traćimo u ovom svijetu, nego da ih umnožavamo. Znate, nekome dao više, nekome manje, ali je svako u prilici da umnožava i da se iskaže i da duhovno uzrasta. Ima ta njegova sintagma često duhovno uzrastanje. I kad neko pita, pa nije mi jasno, kako to da shvati, a on kaže, kad duhovno uzrastete, samo će vam se kazati. Eto, to je to. Ne znam ako ima još, mogu još neku pouku da kažem. To je, i on kaže da delo svakog čovjeka treba da ide u tri pravce. U visinu, u širinu i u dubinu. Šta to znači? U visinu. Da sve što radimo, radimo u slavu Boga. Bog nam je sve dao. U širinu. Da to što radimo, da bude na korist roda, odnosno bližnji, odnosno svih ljudi. Jer kakva je vajda ako radimo samo za sebe, ne radimo za druge. I treće, u dubinu. Da to što radim ide na spasenje duše moje, jer opet sad ovo je s druge strane, šta vredi, spašavam ceo svijet, a ne spaseš sebe. E sad, ako imamo te parametre kod sebe u svom duhovnom biću, da delamo i u visinu, i u širinu, i u dubinu, mi onda možemo tačno da znamo i da premerimo to što mi radimo, da li je to dobro i koliko je dobro. Dakle, slijediti to njegovo uputstvo. Napominjem da gotovo nema životne situacije u kojoj jesmo, u kojoj možemo biti, a da ne možemo u pripomoć prizvati neku riječ patrijarha Pavla koja će nam biti svojevrsni duhovni orijentir na putu kojim bi trebalo ići, na putu iz vremena ovog ka večnosti, a naše je da vrijeme ovo ovekovečujemo, da stvaramo dela koja će nama koristiti i našem narodu večnosti.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 82. emisiju Maštarije maštamije. Današnja tema nam je šta roditelji ne razumiju o nama. Pričat ćemo i o sajber i vršnjačkom nasilju, društvenim mrežama, pritiskom vršnjaka i nerealnim standardima. Kako mladi doživljavaju ove probleme i šta žele da roditelji bolje razumiju? Da li prepoznajemo nasilje kada se dešava online? Kako razgovarati o problemu bez osuđivanja i gdje je granica između šale i nasilja? Odgovore donosimo u današnjoj epizodi Maštarija, a sa nama je tu Teodora Ćulum. Sada slušamo Detour i kako sutra izgleda.

0: U 11 časova i 9 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije Maštamije. Danas je subota 19. septembar i približava nam se jesen. A danas pričamo o temi šta roditelji ne razumiju o nama, o sajber i vršnjačkom nasilju. Kao što smo najavili, sa nama je tu Tea Ćulum. Dobro nam došla.
1: Bolje te našla, Selena.
0: Drago mi je što si danas sa nama i što ćemo pričati o ovoj ozbiljnoj temi.
1: I meni također, ovo je jako važna tema o kojoj se i priča i ne priča dovoljno, tako da nadam se da ćemo malo otvoriti vidike.
0: I ja se nadam. A za početak, koji su tvoje maštarije?
1: Moje maštarije, ima ih dosta. Trenutno jedna od najvećih maštarija koju imam jeste da privedem fakultet kraju, ostvarim se kao žena, da se udam i da poslušam bar još jedan Ćulin koncert.
0: Maštarije su ti odlične i želim ti sreću, pogotovo u ovom oktobarskom roku, da
1: Hvala.
0: Što prije fakultetu dođe kraj, da se i udaš i da svi slušamo zajedno Ćulu.
1: Apsolutno.
0: Da li mladi roditelji danas imaju isti jezik uopšte?
1: Pa, čisto mladi roditelji dolaze do nekog rasula u momentu gdje, kako da kažem, kada su u pitanju odrastanja djece, na primjer, roditelji često dosta stvari u današnje vrijeme ne shvataju po pitanju, na primjer, društvenih mreža.
0: Mislim da je problem što oni u svom odrastanju nisu imali dodir sa društvenim mrežama, sa internetom, i što sada kada imaju dodir, totalno drugačiji pogled imaju na društvene mreže i drugačije živote vode, dok mi smo više izloženi, definitivno.
1: Jeste, definitivno igra ulogu taj generacijski jaz i period njihovog odrastanja i našeg odrastanja. Naprimjer, ja sam dijete koje je odraslo isto također bez interneta, to jest odrastalo je i u jednom momentu se počeo pojavljivati taj internet, ali nekako gledam svoje roditelje koji do skoro nisu imali nikakav pristup tome, ali za njih je to i dalje pojam, ajmo reći. Razumiju oni to, koriste i društvene mreže, ali mislim da i dalje nisu dovoljno svjesni kakvu odgovornost zapravo internet i društvene mreže nose. Sad mogu biti i pozitivne i negativne strane interneta i društvenih mreža, ali mislim da roditelji to smatraju kao neku usputnu stanicu.
0: Da, gdje ne možemo ni da vidimo nešto korisno, a kamoli da doživimo neki vid nasilja. Mislim, pričat ćemo kasnije šta sve spada u sajber nasilje,
1: da.
0: Ali mnogo je toga šta nas okružuje i čime smo zapravo zatrpani mi kao mladi ljudi. A koliko je roditeljima uopšte teško da shvate mlade, a koliko mladima roditelje?
1: Mislim da u jednu ruku i nije toliko teško, a u drugu ruku i jeste. Teško je da se razumijemo zato što roditelji često znaju upotrijebiti rečenicu mi tebi želimo najbolje. Tu dolazi do malog konflikta između roditelja i djece. I, mislim, ne samo roditelja, nego generalno odraslih ljudi oko nas. Jer djeci i omladini generalno nije samo potrebno da imamo neki kalup kojim ćemo se voditi, nego da neke stvari proživimo sami. Prosto da od naših roditelja dobijemo taj moment da nas zapravo slušaju kada im nešto pričamo. Tako da mislim da se može razumjeti, ali da treba dosta razgovora i podrške u svemu tome.
0: Slažem se i mislim da najveća greška roditelja, jedna od najvećih, ne govorim iz svog ličnog iskustva, ali iz iskustva mladih danas i kroz priču sa njima, mislim da je to ukidanje slobode. Jer mi obično kada napunimo 18, mislimo otvaraju se horizonti prema nama, sloboda, uskoro upisujemo fakultet, ali dalje neki ljudi ostanu pod krovom roditelja i onda nastupa ona rečenica dok si pod mojim krovom, koju smo svi čuli u odrastanju, ali mislim da je to ograničavanje slobode, jer ja se slažem da roditelji mogu da znaju najbolje za nas, ali to nije u svakoj situaciji. Oni uvijek misle da mogu nekada da odredi naš put, da odredi neke naše stvari kojima, na primjer, želimo da se bavimo u životu, neka naša razmišljanja da nametnu, ali možda nekada treba pustiti djecu slobodu i
1: da,
0: mladima.
1: Da, ja generalno iz ličnog iskustva sam osjetila na svojoj koži da generalno roditelji i porodica imaju potrebu da ti ukažu na život kroz neke svoje greške. Znaš, nemoj to raditi i uči iz mojih grešaka. I mislim da ta rečenica često ubije kod mladih nekako volju za istraživanjem zapravo života i svega što život nosi. Jer u svakom momentu ja mislim da svako od nas želi nešto proživiti sam, iskusiti to na svojoj koži, a mislim da dosta roditelja misli da to nije ispravno. I što ti kažeš, to je nekako ograničavanje naše slobode da sami istražujemo i zapravo otkrijemo svijet i šta on nosi i život generalno. Tako da dosta sam imala slučajeva gdje, na primjer, spomenula si period 18 godina, upis fakulteta. Dosta omladine, na primjer, ne želi upisati fakultet, ali to uradi pod pritiskom roditelja i onda ne ispuni očekivanja odraslih zapravo. Neko prosto nije stvoren za to. I onda nekako kroz ta, ajmo reći, ograničenja, nekako samo stvoriš neki kontraefekat.
0: Apsolutno, ali ja stvarno mislim da nije greška i pogriješiti, kao ti si rekla, da roditelji žele da učimo možda na njihovim greškama, ali mi ne možemo naučiti lekciju ako mi ne proživimo grešku.
1: Da, upravo to.
0: I ako, mislim da treba samo djeci i mladima dati vjetar u leđa, pa i ako se oskliznemo i pogriješimo, na primjer, jer smo upisali fakultet ili smo pogriješili pri izboru fakulteta, da sami ćemo naučiti najveću lekciju.
1: Yes.
0: Bez nekih popovanja nad glavom, bez savjeta. Naravno da treba uputiti djeci savjet, jer roditelji žele najbolje, ali nekad pretjeruju u tom.
1: Da, nekad je to pretjerano. Prosto nekad stvarno mi smo svi svjesni da nama roditelji žele najbolje i to stvarno nije sporno, ali prosto nekad samo imamo moment kao pusti me. Samo pusti me da nešto prođem sam, da naučim ja iz svojih grešaka, jer što si rekla, nije ovaj problem pogriješiti, jer ti ćeš najbolje iz svojih grešaka naučiti, a ne iz tuđih. Ma kakve one bile, ali ja smatram da ništa nije nepopravljivo, da se svaka greška može ispraviti. Ja iz svog ličnog primjera mogu da kažem da sam ja pogriješila u odabiru fakulteta i izgubila jednu godinu, ali se ne kajem ni sekunde jedne jer sam sama pogriješila i poslije sam se sama i pronašla u nečemu što volim i što mi ide, tako da za sve postoji rješenje generalno.
0: Naravno, i mislim da ništa nije gubitak, da ti tu godinu dana nisi izgubila, već samo naučila. Šta ti se sviđa, u čemu se bolje vidiš, u čemu se ne vidiš. Nekada ako ne znamo u čemu se vidimo, bar možemo krenuti od toga šta ne volimo, u čemu se dalje ne vidimo, šta nam ne ide, i mislim da u ovim godinama, a i u kasnijim, ali pogotovo na pragu 20-ih ništa nije greška.
1: Nije, apsolutno. Često se potegne pitanje kao čime želiš da se baviš u tim godinama, ali ja mislim da omladina čak i kada se upisuje srednja škola i fakultet još nisu dovoljno zreli i svjesni čime zapravo mi želimo da se bavimo. Jer nama u tim godinama zapravo je do druženja, izlaženja, provođenja vremena sa društvom, tako da nekako to je prevelik korak za tako malo godina.
0: Da, ja imam odličnog profesora kojeg, mislim, svi na fakultetu imamo uvijek neke profesore kojima se, ne mogu reći, divimo, ali gledamo i kao autoritet, oni su opet na višoj poziciji od nas, i imamo profesora koji je genijalac u svojim sferama i on je uvijek nama govorio, pitao nas je da li želimo stvarno da se time bavimo, 90% je ljudi reklo da zbog toga su upisali taj fakultet, i onda je on nama rekao da se divi, jer u tom momentu smo imali 19 godina, kaže, ja sa 19 godina nisam znao gdje sam, šta sam, a opet gledamo njega izgrađeno koji je to i upisao,

0: Zapravo jako bitno jer ako nasilje nije vidljivo, ne znači da ne postoji. A vršnjačko nasilje generalno kao fizički pojem, u stvari ne mora biti ni fizički, može biti psihički, mislim da je uvijek postojalo i da će postojati sve dok se ne počne ozbiljnije shvata ta tema. Jer ja mislim da je svako dijete u životu bar jednom imalo neki konflikt i neki vid vršnjačkog nasilja u osnovnoj ili srednjoj školi.
1: Da, počinjemo možda i od komentara koji često ne gledamo kao nasilje, a zapravo i kada prokomentarišemo nečiji izgled, ponašanje, na ružan način to spada u nasilje. A mislim da u današnje vrijeme da je vršnjačko nasilje samo dobilo još drugi oblik, nekad možda i veći, to sajber nasilje, da sad svi prelazimo na društvene mreže i nekada kada se bojimo prokomentarisati nekoga ružno, opet lakše je napisati komentar nego reći uživo. Yes. Pogotovo kada se krijemo iza lažnih imena, profila koji ne stoje iza našeg imena i prezimena i nekako ljudi to odvajaju onda od svoje ličnosti, oni prokomentarišu sa lažnog profila, ali ne stoje iza toga kao niko neće znati da sam to ja, pa ja to nisam ni rekao.
0: Istina, to jeste možda i najveći problem postojanja društvenih mreža, jer danas možeš imati milion profila i da budeš totalno druga osoba, da niko ne zna ko si zapravo, a da nekome staješ na žulj, ajmo tako reći, i nekome kvariš i dan i na kraju krajeva uništavaš mu neko samopouzdanje njegovo. Jer ja mislim da nije problem, imamo mi svi pravo da nešto kažemo, ali mislim da nemamo pravo nikoga da vrijeđamo i omalovažavamo, jer to stvarno može dovesti do mnogo, mnogo većih problema, da ne pričam o nekim samozljeđivanjima ili na kraju krajeva suicidima, jer smo imali kroz odrastanja smo imali takvih primjera. Što zapravo mislim da bi baš zbog toga trebalo da se više posveti tome. Tako da, generalno, društvene mreže jesu problem, ali i ne moraju biti samo ako se o njima dovoljno priča i dovoljno budemo svjesni šta one zapravo nose, kakvu odgovornost i kakve povlastice zapravo. Tako da, mislim da se čak i u školama treba više pričati o tome.
1: Apsolutno, sada sam tu htjela da kažem. TikTok je društvena mreža koja je zadnjih godina u velikoj ekspanziji i mislim da najviše komentara na TikToku, pored Twittera, ali mladi sve manje koriste X, odnosno Twitter. Na TikToku se najlakše napravi profil, pogotovo ako nešto ne objavljujemo, svi imamo user i 1000 brojeva nakon i tu je najviše negativnih komentara. Djeca najviše koriste TikTok. Mislim da bi trebali podizati od malih nogu, od nekih svjesnih čim dijete dobije telefon, da se objasni šta su negativni komentari, kako utiču, da se bukvalno napravi edukacija ili određene radionice, jer toliko u zadnje vrijeme možemo vidjeti djece koja komentarišu na ružan način, da li drugu djecu, da li neke pojave, mislim, pogotovo i stariji naravno, ali mislim da to trebamo srezati odmah u godinama čim dijete dobije telefon.
0: Mislim, djeca generalno danas od malih nogu imaju pristup svemu tome što je po mom mišljenju jako loše. Ja ne smatram da bi dijete sa 5, 6, 7, 8 godina trebalo uopšte da ima pristup telefonu, kamo li bilo kakvim društvenim mrežama. A što ti kažeš, danas sve više i više ima djece, pogotovo na TikToku, koji ne samo da komentarišu, nego i snimaju se i objavljuju, što može dovesti do i većih problema.
1: Apsolutno.
0: Definitivno, djeca u tim godinama definitivno nisu svjesna svojih riječi, kako nekoga sa svojim riječima, možda neko ne misli nešto baš loše, ali nije svjestan šta ta njegova izjava može nekome drugom donijeti. Koliko je zapravo teška njegova izjava za nekoga i kakvu odgovornost nosi zapravo. Tako da mislim da se treba, što ti kažeš, podići svijest o tome i treba se od malih nogu napraviti nekako taj koncept da se djeca više obrazuju u tom smjeru, jer sve više i više se razvija i internet i društvene mreže, tako da to je ono što nas čeka.

dalje u životu, ali to ne znači da se trebamo prepustiti tome i da nas to ponese, nego trebamo da shvatimo ozbiljno tu temu. Jer nije samo naučiti dijete da se bori sa ružnim komentarima,

0: Ja uvijek podrazumijevam da su mladi naučili te lekcije, ali mislim da nam svakom prođe kroz ruke to poređenje. Pogotovo strašno mi je da u 2026. godini u 21. vijeku se komentariše nečiji izgled,
1: Da.
0: komentariše nečiji stil oblačenja, gdje je toliko more svega u čemu se možemo pronaći i toliko smo svi različiti. I čim je neko opet drugačiji na neku svoju stranu, mi to prokomentarišemo.
1: Jeste, mislim, ja sam skoro prisustvovala baš takvom momentu, znači komentarisanje, javno komentarisanje tuđeg izgleda nakon što je ta osoba napustila prostoriju, što meni, mislim, što ti kažeš, živimo u 21. vijeku, 2026. godini, zašto je to više bitno? Zašto to? Najveći problem je što fizički izgled zapravo opisuje tebe kao osobu. Više ti nemaš svoj lični stav, mišljenje, nego kako ti se prezentuješ fizički, takva si osoba. Što je toliko ograničeno i o tome se tek treba pričati, ali to je sve nešto što nosimo od kuće. Bar ja
0: Da,
1: tako mislim.
0: naravno da je fizički izgled prva stvar koju ćemo vidjeti kod nekoga, pogotovo ako nismo porazgovarali sa nekim. I naravno da nam to daje i kada ne želimo u podsvijesti stvara neki utisak, ali da i dalje ljude bukvalno karakterišemo na osnovu samo fizičkog izgleda, na osnovu stvari koje oblače. Pogotovo imali smo i trend onih marki koji su se nosili na majicama, da je samo veća marka,
1: Da.
0: da to onda opisuje zapravo koji je naš materijalni status,
1: Da.
0: Telefoni koji se nose, torbice. Stvarno mi je strašno, hvala Bogu, ko ima neka kupuje, ko ne želi, ima ljudi koji imaju, ne
1: A ne
0: žele
1: žele,
0: takve
1: da.
0: stvari. Opet, glupo je da da stvaramo sliku na bilo čemu, osim što nije naša duša, naša ličnost, naš
1: No, apsolutno,
0: karakter.
1: apsolutno. To uvijek govorim. Uvijek, baš ne trebamo imati predrasude, jer to povlači milion drugih i pitanja i tema, jer nikog ne možeš osuditi na osnovu izgleda. Mislim, kroz milion načina i momenata sam prisustvovala tome i to je stvarno jedna loša osobina nas ljudi, jer prvo popričaj s nekim, što ti kažeš, bitan je prvi utisak i fizički izgled, sve to stoji, ali mi smo na kraju dana ono što i kažemo i mislimo, što osjećamo, to smo zapravo mi, a ne ono što obučemo.
0: Apsolutno. A kada smo kod fizičkog izgleda, da li misliš da nerealni standardi ljepote koje viđamo na društvenim mrežama, da li oni postaju novi oblik pritiska među mladima?
1: Apsolutno. To je jako, jako, jako teška slika među omladinom, jer gledanje ne samo stranih i influencera, glumica, pjevača, nego i kod nas sve više i više se stvara taj pritisak kod omladine da moraju da izgledaju besprekorno, da imaju čisto lice, da, pogotovo kod djevojaka, da je to totalno čisto lice, kompleksi se stvaraju i sve ih više ima, baš zbog toga što živimo u nerealnom svijetu gdje slika na Instagramu je nama oličenje ljepote. Što mislim da, mislim, nestvarno mi je da možeš da pomisliš da je samo to istina i realnost, nego okreni se oko sebe. Pogledaj ljude koji žive kraj tebe. Niko nije savršen i niko nema ni besprekornu kosu, ni savršeno lice. Ne znam, to su sve nadomjestive stvari. Znači, stvari na kojima se može i raditi, i popraviti, ali to ne treba da te degradira, da te stvara manje dobrom osobom ili da... Mislim, krenimo... Evo jednu, znači to je jedan od vidova i gdje kreće i maltretiranje. Znači, kroz fizički izgled se dosta djece, omladine podsmijava drugima. Vidi kakvo lice imaš, vidi kakva ti je kosa. Zapravo niko se ne zapita da li neko nosi problem.

0: neki zdravstveni na kraju krajeva, pa ima, pa je to svakodnevnica njegova, nešto s čim se on zapravo bori, što njemu je zapravo samom po sebi teško i još mu ti staneš na žulj sa tim komentarom i onda to je baš, baš, baš bitno. Znači, baš se stvaraju loše slike zbog interneta i mislim da trebamo biti više realni i svjesni da to zapravo nije stvarnost.
1: Apsolutno. Sada ćemo napraviti kratku pauzu uz Where is my husband?

0: kao školski sistem često znaju da stvore sliku da je to sve bila šala. Ali neko je trebao da skupi hrabrost zapravo da dođe i da kaže kroz šta prolazi. I onda dođemo do te rečenice, pa možda se samo šalio. Mislim da to ubija dosta, dosta povjerenja djece kod pedagoga, psihologa, nastavnika, učitelja. Opet se vraćam na to da trebamo saslušati svaki problem i sagledati ga sa svih mogućih strana. Tako da mislim da se trebamo posvijetiti više tome da slušamo šta se dešava i da pokušamo pomoći, da pokušamo smanjiti riziko daljih nastanaka nasilja i drugih vidova, kako da kažem.
1: A da li, na primjer, te rečenice o kojima si pričala, nebitno da li dobijemo od škole, od roditelja i okoline, poput ma ignoriš to, nije to ništa, zaboravi, da li te rečenice mogu da naprave još veći problem?
0: Naravno da mogu, jer to dijete će vjerovatno opet dalje prolaziti kroz isto od strane svojih vršnjaka, a neće znati da se opet može nekome obratiti, jer prvi put je dobilo odgovor kakav nije očekivalo i misli da će i drugi put vjerovatno proživiti isto. I to je najveći problem, što se izgubi povjerenje. Mislim da je najbitnije povjerenje između i djece i odraslih, tako da mislim da na tome trebamo definitivno poraditi.
1: Da, institucija i mi nekako mladi koji možemo utjecati na neke nove generacije i da ih usmjerimo na pravi način, da im objasnimo kako nasilje, kako se prvo prijavljuje nasilje. Zašto misliš da danas, da li misliš uopšte da se nasilje sve manje prijavljuje?
0: Da, apsolutno. Mislim da to nije od skoro, mislim da to odavno je tako. Period mog odrastanja i kada sam išla u osnovnu i srednju školu, tad se nasilje malo prijavljivalo, a mogu misliti sada kada ga ima sve više i kada je, znači imamo sad to cyber nasilje, tako da mislim da je sve manje povjerenja djece u odrasle i da će neko promijeniti nečije ponašanje, jer često djeca u razredima, možda ih niko ne maltretira fizički, možda toliko ni ne psihički, ali sa nekim odstupanjem, odnosno neuključivanjem u određene konverzacije, druženja, to djeca često mogu smatrati kao vid nekog ne nasilja, ali odbacivanja. I često takva djeca povuku se totalno u sebe jer ne smatraju da su dovoljno dobra bez ikakvog razloga, znači. Tako da mislim da se treba malo više pričati o svemu tome kroz školu. Ja sam, na primjer, imala profesoricu njemačkog u srednjoj školi koja je znala odvojiti čitav jedan čas da ne radimo apsolutno ništa vezano za gradivo. Iako to ne bi smjela da radi.
1: Nećemo imenovati.
0: Nećemo. Odvajala je čas da nas nauči nešto o životu. Da popriča kroz kakve probleme mi zapravo prolazimo. I da li nam zapravo ona kao jedna odrasla osoba može pomoći da prođemo kroz neki vid nasilja i problema. Ne samo problema ako nas neko maltretira, nego generalno životnih problema, problema u porodici. Tako da mislim da treba da bude više takvih nastavnika, profesora i generalno školskog osoblja koji će
1: da svoje vrijeme koje svi profesori nekako vide, razumijem da je prioritet da nas nauče gradivu, ali te lekcije koje si ti sad zapamtila životne ostaju duže u tebi nego podjela lica i glagola
0: Absolutno.
1: U njemačkom jeziku.
0: Jeste, tako da to mislim da to baš znači.

0: djeci, pogotovo u tom periodu kad treba da odrastu i da oblikuju svoju ličnost.
1: Mi nekad nismo ni svjesni koliko podrška znači. Makar to bila za neke sitnice, za neke stvari, a kamoli za veće i krupne odluke u životu, koliko znači podrška. I mislim da tek sa neke distance, kada sagledamo to ili kada ne doživimo podršku, shvatimo što znači dobro odrastanje, dobra podrška od institucije, od roditelja, od okoline, koliko znači taj vjetar u leđa.
0: Apsolutno. Mislim da je to jako, jako bitno. I što ti kažeš, tek kada vidimo da imamo odsustvo podrške, tek tad shvatimo koliko nam je ona bitna. Generalno to nije, kažem, samo podrška roditelja, nego to treba da bude svuda podrška. Podrška čak i od vršnjaka. Da podržavamo jedni druge u nekim i odlukama. Naprimjer, podrška u odluci da odiš da prijaviš nasilje. Uvijek je bitna, tako da povjerenje, podrška, slušanje, mislim da je to ono što čega nam više treba.
1: Apsolutno, i empatije da razumijemo nečiji problem. A gdje je granica između šale i nasilja?
0: Pa danas je ta granica pomjerila, danas je sve šala. Danas je sve šala, dok... Mislim da ljudi su prestali da shvataju da kada im neko kaže molim te prestani, mislim da to više ne postoji. Ne postoji taj osjećaj da nekome nešto smeta. Uvijek je...
1: I čim smeta, ti ne znaš da prihvatiš šalu.
0: Da, ti ne znaš za šalu.
1: A pogotovo ljudi koji često se šale, kada se obrne strana, kada se neko šali na njihov račun, ne znaju to da prihvate.
0: Ne znaju to da prihvate, jeste.
1: I to je vid nasilja. Mislim, naravno da trebamo da se šalimo. Ja teške teme nekada provučem kroz šalu, da mi bude lakše. Ali kada šala počinje da vrijeđa nekoga, nismo svi isti, nekog neće povrijeti, nekog hoće, ali opet i to može da bude ozbiljan vid nasilja.
0: Da, ne mora znači da će neko, možda se neko stvarno šali, možda neko ne shvata to ozbiljno i možda neko stvarno nije svjestan da nekome ta šala smeta ili da taj neko ima neki dublji problem gdje mu ta šala ne paše u tom momentu. I baš zato kažem, kad neko skupi hrabrosti i da ti u toj šali kaže, nemoj molim te, smeta mi to, neke osobe prosto ne shvataju to dovoljno.
1: Teško je stati.
0: Teško je
1: stati. A mala je granica između šale i smijavanja.
0: Da, apsolutno. To tek da ne pričamo.
1: Mi smo postavili anketu na društvenim mrežama. Pitali smo naše pratioce šta je najveći problem na društvenim mrežama. Postavili smo ponuđene odgovore, komentari i vrijeđanje, nerealni standardi ljepote i života, lažni profili i lažne informacije i gubitak privatnosti. Oko 70 vas je učestvovalo u ovoj anketi i 48% je bilo za nerealni standardi ljepote i života, o tome smo pričali, 23% gubitak privatnosti, 19% lažni profili i lažne informacije i 10% komentari i vrijeđanje. Mislim da je ovdje bilo dosta izvjesno, neizvjesno šta će ljudi glasati, ja bi za sve, na primjer, glasala. I tu su otprilike glasovi, jeste naravno najviše za nerealne standarde ljepote i života. Previše toga se plasira, savršeni život, savršen izgled, svi trebamo da izgledamo isto, pogotovo djevojke.
0: Da.
1: Također i postavili smo pitanje šta roditelji treba više da razumiju o mladima. Milica kaže da njihove emocije i potrebe ne treba umanjivati. Ono što se roditeljima čini kao malo, to je problem za nas. Slažem se.
0: Također, slažem se, što se tiče emocija, nekad roditelji zaboravaju da smo i mi živa bića i da mi imamo emocije i da ih trebamo negdje ispoljiti.
1: Da. Marija kaže, najbolje učimo kada sami pogrešimo, djeca imaju pravo na greške. O tome smo pričali. Jest. Dejana kaže da ne živimo istim tempom kao i oni kada su bili naši godina i da je skroz drugačije danas. Apsolutno, vremena se mijenjaju i puno je brži način života. Mihajlo kaže, njihove potrebe koje prate različite faze odrastanja. Pavle kaže da više razumiju naše greške. Slažem se. Jelena da je tempo i način života drugačiji nego u njihovo vrijeme odrastanja. Da.
0: Istina, mislim da to zapravo i jeste ključni problem.
1: Da. Andrej kaže da su i oni nekada bili djeca. To se često zaboravi. Ali kada se sjeti, u njihovo vrijeme je bilo.

0: mogli da dođu i pitaju svoje djecu zapravo kako su i da li ih nešto muči i da ih zapravo pitaju da provedu dan zajedno. Ako imaju naravno vremena. A djeca, ja mislim da oni trebaju da pruže roditeljima priliku da ih razumiju zapravo.
1: Da, i da razumiju nekada da su i koliko roditelji ne razumiju da djeca mogu da griješe, toliko i djeca ne razumiju da su i oni nekada bili mladi, yes, da i oni žive samo jednom, da i oni trebaju da se posvijete svojim roditeljima. Često zaboravimo roditelje jer nam se podrazumijevaju, pogotovo ako živimo sa njima.
0: Da.
1: Uvijek ćemo izaći prije sa društvom, ganjati neke stvari koje su nam interesantnije, a oni koji su u kući nekada ih zapostavimo.
0: Apsolutno, to tako, radimo svi, ja mislim.
1: Više razumijevanja sa obe strane.
0: Apsolutno. Mislim da je to ključ svega.
1: I ja mislim, baš mi je drago, Teo, što si danas gostovala sa nama, što si uljepšala maštarije.
0: I meni također, drago mi je što si mi pružila priliku da se družimo i da pričamo o ovakvoj temi.
1: Eto, još jednom pozivamo slušalce na tvoju radionicu koja će biti 28. i 29. septembra u Domu omladine. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili danas sa nama. Budite svake subote od 11 do 12 na talasima Radija Republike Srpske i zapratite nas na Instagramu i TikToku maštarije.rtrs. Moje ime je Selina Berić, a sada slušamo Lenu Kovačević i Naše vreme.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. 3. baterija 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradarca, Doboja i Vlašića gdje je dočekala potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo, a 120 ranjeno. Boro Kajkut, komandir 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, kaže:
1: svake godine mi se za ovaj datum okupljamo ovdje u kasarni Kozara, odamo počast našim poginulim borcima iz ove jedinice i normalno svim borcima iz Vojske Republike Srpske. Tradicija koji se dugi niz održava, evo ovdje su momci koji su došli nama iz Srbije, ima čovjek koji je došao, vojnik moj iz Mađarske sa porodicom, ima i potomaka od naših vojnika koji dolaze, pa se mi nadamo da će neko buduće vrijeme ti potomci preuzeti ovo obilježavanje, trebalo da se ovo spomene, to je najmanje mi preživili borci što možemo raditi svoje poginule suborce, dovoljno danas su ovdje održati parastva, su paliti im svijeće, neka im je laka crna zemlja da počivaju mi, zahvaljujući njima najviše. Mi imamo ovo što danas imamo ovdje, a to što mi imamo ovdje danas, to se zove Republika Srpska.
0: U Prnjavoru će danas biti obilježena 35. godišnjica od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu na Vučjaku bit će služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su u život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Minić. Slušate podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Washington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Washingtona. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sankcijama usmjeren protiv ruske privrede i najvećih kupaca ruske nafte i plina. Zakon koji je zastupnički dom odobrio ranije ove sedmice daje Trumpu široka ovlaštenja za uvođenje carina do 100% najvećim kupcima ruske nafte i plina, što se prvenstveno odnosi na Kinu i Indiju. Na Trumpov zahtjev odredbe zakona proširene su i na iranski energetski sektor te sektor naoružanja. Rusija je kao odgovor na 21. paket antiruskih sankcija Europske unije drastično proširila stop listu za ulazak predstavnika Unije na teritoriju Rusije, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Sve dalje aktivnosti radi proširivanja antiruskih jednostranih sankcija dalje će nalaziti na odgovarajuću reakciju Moskve, istaknuto je u ministarstvu. Proširenu stop listu uključuju predstavnice Europske unije koji pomažu Kijevu i rade na tome da potkopaju cjelovitost Rusije. Tokom elektronskog glasanja u Moskvi juče se dogodio tehnički kvar 18. septembra koji je možda posljedica hakerskog napada, navode iz Moskovske gradske izborne komisije. Elektronsko glasanje na daljinu odvija se u 33 regije bez većih problema koji bi mogli uticati na tok izbora u Rusiji. Prema posljednim podacima oko 2.200.000 ljudi glasalo je putem daljinskog elektronskog glasanja na izborima za Državnu dumu u Moskvi u protekla 24 časa. U sportskoj rubrici o

0: Čaci i futbalu Dalibor Dafinčev.
1: Banja Luka će danas i sutra biti domaćin 11. memorialnog turnira ACO Prle Milenko. Od 17:30 u prvom polufinalu sastaće se prvak Austrije Raiffeisen i hrvatski klub Požega. Od 20:00 igračice Banja Lučkih Orlova odmeriće snage sa timom Crvene zvezde. Finale je na rasporedu sutra od 17:30. Fudbaleri Banja Lučkog Brska dočekat će od 16:00 Radnik iz Bijeljine u susretu 8. kola Premier lige BiH. Brsk je do sada osvojio 7 bodova i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 3 boda. Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16. U fudbalskoj Superligi Srbije igraju se 4 meča 10. kola. Izdvajamo susret Vojvodina IMT od 17:00 te utakmicu Radnika i Partizana od 19:00. Crvena zvezda će sutra dočekati Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
0: U podnevnim vijestima Radija Republike Srpske je prognoza vremena. Dežurni meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je da potpuno oblačno na sjeveroistoku u široj regiji oko Doboje i na krajnjem jugu Srpske ima i kiše. Na zapadu ima i sunčanih perioda. Duva slab, promjenjiv ili južni smjerova vjetar. Temperature vazduha od 12:00. Ham, pjesak 18, Mrkonjić grad 19, Rudo 20, Višegrad, Doboj, Srebrenica, Foča 21, Bijeljina 22, Bileća, Novi grad 23 i po 24 u Banja Luci, Prijedoru i Trebinju. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskama s grbljenom. Na sjeveru i zapadu tokom dana bit će i sunčanih perioda. Do večeri prestanak padavina. Vjetar slab, promjenjiv ili sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predelima od 19,8 stepeni. U najvećem gradu Srpske u nastavku dana promjenjuju oblaštu sunčane periode. Poslije podne razvoja oblaštu s mogući prolaznom kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slabi promjenjuje, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci do 27.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. O, pa zdravo, komšinice, ljepotice.
1: Zdravo, komšije, dobro mi došao.
0: Hvala ti, komšinice, hvala. A hoćemo li i danas popiti onu tvoju čuvenu, lijepu kaficu?
1: Naravno, komšija. Nego reci mi ti, svaki dan čitaš novine?
0: Pa čitam, komšinice, čitam, kako da ne. A u novinama piše da polovina građana misli da pripada srednjem sloju. To znači da nije isto misliti i cvijeće brati.
1: Nije, moj komšija. Nego, pročitaj nam još nešto iz tih novina.
0: Hoću, komšinice. Evo jedne vijesti iz svijeta biznisa. Slušaj. Alibaba prijavio svoje imovinsko stanje.
1: Ma nemoj, sigurno je napisao da su čupovi sa zlatom njegovi.
0: Tačno, čupovi su njegovi, a za 40 razbojnika još se traga.
1: Joj, traga, traga, a kada će lopovi biti uhvaćeni?
0: Ma smiri se, komšnice, smiri se, čuvaj živce, jer imam još jednu novost. Kažu da se pojavio višak u budžetu.
1: Višak u budžetu? E, hajde da se kladimo da će taj višak prvo obradovati penzionere.
0: Hoće, hoće sigurno. Zato jedan penzioner kaže: nisam zadovoljan visinom penzije, ali bih volio da to moje nezadovoljstvo što duže potraje.
1: Bože zdravlja, dok je nama vedrog duha i dobrog raspoloženja.
0: Dobre komšinice i njene kafice.
1: I juh, komšija.

0: Mali čovjek. Mali čovjek, meka duša, svako hoće da ga kuša. I dok drugi uzmu svoje, mali čovjek propao je.
1: Prosvjeta. Ne krivite svoje dijete. Možda školu ne voli ni ministar prosvjete.

Teško nama. Postoji običaj nimalo lijep. Kad radnik pljune u šake, neradnik

0: Ravnopravnost sa ženama.
1: Danas se mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti. Ja se za to zalažem, jer sam shvatio da smo mi, muškarci, neravnopravni sa ženama. Žene su perfektne zato što ne ćelave, imaju internacionalni dan, mogu da obuku i roze i plavo bez problema. One su sigurne da su njihova djeca njihova. Imaju prvenstvo u slučaju brodoloma, ne plaćaju račune u bioskopima ili restoranima. Prve bivaju oslobođene u slučaju da su u grupi talaca. Ako su prevarene, one su žrtve. Ako one nas prevare, mi smo rogonje. Žena ambasadora je ambasadorka. A šta je muž ambasadorke? Žena predsjednika je prva dama. A šta je muž predsjednice? Ako rade muške poslove, one su pionirke. A muškarac koji obavlja ženske poslove, za žene je zlatan, a za muškarce je ženski petko. Zato se ja zalažem za rodnu ravnopravnost. Krajnje je vrijeme da postanemo ravnopravni sa ženama.

0: objavljena je čitulja. Konačno jedna pozitivna recenzija.
1: Obična boranija nije ni primijetila da je meso poskupilo.
2: Dragi kamen je privilegija bogatih, a siromašnima preostaje kamen spoticanja.

Kad sam platio sve račune, ostalo mi je 5 maraka. Riješio sam da uplatim loto, pa vidjet ćemo šta će biti. Da li ste vi ikada dobili na igrama na sreću? E, vidite, ja jesam jednom. I to glavni dobitak na lutriji. Bilo je to prije nekoliko desetina dalekih godina. Na školskoj lutriji sam izvukao srećku sa brojem 12 i dobio sam zeca. Lijepog, debelog, bijelog zeca. Odnio sam ga kući gdje je živio veselo i bezbrižno 2 mjeseca. A onda je, ko zna zašto i ko zna kuda, pobjegao. Zbog zeca i danas igram igre na sreću i sve se nadam da ću opet biti sretni dobitnik.

0: Ljude treba učiti demokratiji dok su manji od makovog zrna.
1: Pranje novca povezano je sa cijeđenjem naših džepova.

0: Stoji žena ispred kaveza i iznenađena pita čuvara.
1: Ovo ne razumijem. U istom kavezu držite vuka i jagnje. Pa kako to uspijevate?
2: Jednostavno. 3 puta dnevno mijenjamo jagnje.

0: sam, ima 8 mjeseci, a već hoda.
1: Moj je još pametniji, ima 3 godine i stalno traži da ga nosim.

0: Da je moguće voziti 2 kilometra zatvorenih očiju, osim u filmu Ko to tamo peva, pojedini naši građani su mogli i lično da se uvjere, i to najviše oni koji svakodnevno putuju autobusom. Prema pisanju nekih medija, sve je više slučajeva gdje premoreni vozači, vozeći putnike, znaju i da zadrijemaju za volanom. Tako jedan putnik kaže:
1: "Vraćao sam se iz banje i priznajem da mi je već bio pun kufer svega kad sam primijetio da vozač vozi i drijema. Diskretno sam se nakašljao kako ne bi probudio ostale putnike, što ga je na trenutak i razbudilo. Poslije prijeđenih nekoliko kilometara ponovo je zadrijemao, ali je tada počeo i da hrče. Blago sam ga čušnuo laktom u revarca, a on me je zamolio da mu nešto pričam kako ne bi zaspao i priznao mi da vozila iz suprotne trake koja nam dolaze u susret ne može više očima da gleda."
0: Još neobičnije iskustvo je imao jedan drugi putnik koji kaže da se vozač u jednom trenutku obratio putnicima sa molbom da mu neko skuva kafu jer će od umora zaspati za volanom. Osim ovih primjera, mediji navode i slučaj gdje je vozač zamolio putnika da umjesto njega vozi autobus jer je on suviše umoran da dalje nastavi vožnju. I za kraj, mediji prenose i izjavu direktora jedne putničke agencije:
1: "Razumijem zabrinutost naših građana, ali objektivno govoreći u svemu tome nema ništa čudno. Odavno je praksa u svijetu da putnici interaktivno učestvuju u vožnji. To podiže njihovu svijest da su i oni učesnici u saobraćaju. A dobacivanja tipa
2: "Ljudi, pa šofer spava, kukulele, svi ćemo završiti u provaliji"
1: samo stimulativno djeluju na vozača.
0: Bilo kako bilo, jedno je sigurno. Mi smo na dobrom putu sve dok ima ko da nas voza.

0: Ne znam šta vi mislite o tom pitanju, ali u ova mutna vremena teško je steći prijatelja. Možete imati veliki broj poznanika, ali ako nemate ni jednog pravog prijatelja, onda ste sami na ovom svijetu.
1: Nije ih lako prepoznati, ali pravi prijatelj će uvijek biti tu kad mu treba 100 evra.
2: Pravi prijatelj će se uvijek udvarati ljepšoj drugarici, a vama će ostaviti onu manje lijepu, jer je ubijeđen da kod nje imate veće šanse.
3: Pravi prijatelj se raduje vašem uspjehu, naročito ako je i on uspio da prođe kod ljepše drugarice.
0: Pravi prijatelj cijeni vaše mišljenje, naročito kad mislite da vam je on zaista pravi.

To sjećanja znaju da zabole, rodno selo Omče je na vratu. Na magarcu sišo je do škole, a sad prima poveliku platu. U školi je već četvrto ljeto, što da uči kad u torbi oca gaon šljivke i pomastan pijeto učitelju da puno ne zvoca. Dva put pao dok je osmoljetku ostavio iza opanaka. Istrošio iz Deutschlanda tetku dok matura ne stiže do šaka. Zatim šljego do te banje Luke. Na zanatu učio da kuje. Svega manje privlačile čuke rodnog sela gdje još nema struje. Dvije pumpe pod tuđim imenom. Crni merdžan, zadebljala guša, sporazumno rastao se sa ženom, oko njega jato sponzoruša. Magistarski već mu drugi rade. Engleski ga osmorica uče. Diplomatske polažu se nade. Nabavio s pedigreom kuće. Stara majka već ga i persira. Po klavirskom koncertu se šulja. Svega ima, ali nema mira. Do groba ga zaduži dikulja.

0: Poštovani slušalci, da li ste znali da jedna čaša poslije buđenja aktivira skoro sve unutrašnje organe?
1: Jedna čaša pola sata prije jela pomaže varenje.
2: Jedna čaša prije kupanja snižava krvni pritisak.
3: Jedna čaša prije odlaska u krevet spriječava srčani i moždani udar.
0: Jedna čaša sa kumom traži još po jednu čašu.
1: Jedna čaša u kafani znači da je vrijeme za tvoju turu.
3: A jedna čaša sa rođenom ženom znači da ste oboje zreli za terapiju

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pravnik Milan Tegeltija reagovao je na izjavu člana Centralne izborne komisije BiH Suada Arnautovića o pravima građana sa dvojnim državljanstvom i glasanja van Bosne i Hercegovine, poručivši da bi Arnautović kao pravnik prije iznošenja stavova o ovoj temi trebalo da pročita relevantna evropska pravna mišljenja. Podsjećam, Arnautović je govoreći o mogućim promjenama izbornog sistema naveo da bi pitanja dvojnog državljanstva i glasanja građana van BiH trebalo dodatno urediti i usaglasiti sa ustavnim principima i međunarodnim standardima. U spomen kapeli crkve Svetog Ilije u Bjelovcu danas je osveštana spomen ploča i služen parastos za 8 pripadnika. Cvijeće su položili predstavnici garde udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata i načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u budući neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Izlaznost birača na izborima u Rusiji na svim nivoima već je premašila 30%, izjavila je predsjednik Ruske centralne komisije Ela Panfilova. U Rusiji je drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Sport. Banja Luka će danas i sutra biti domaćin 11. memorijalnog turnira ACO Prle i Milenko. Od 17:30 u prvom polufinalu sastaće se prvak Austrije Raiffeisen i hrvatski klub Požega. Od 20 časova igračice banjaluških Orlova odmirit će snage s timom Crvene zvezde. Finale je na rasporedu sutra od 17:30. Prognoza vremena. Tokom dana kiše i pljuskovi sa grmljevinom će jačati na zapadu, a u nastavku dana kiše i pljuskovi ponegdje na jugu i istoku, do večeri prestanak padavina. Temperatura od 23 na zapadu do 29 na jugu i istoku Srpske. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

14:04, počinje sportsko zabavno popodne, poštovani slušalci, ja sam Dalibor Dafinčev, pozdravljam vas na početku naše emisije, a evo o čemu ćemo između ostalo govoriti. Gost Banja Luka ovih dana bio je proslavljeni ruski MMA borac Fedor Emeljanenko, koji je i odlikovan od strane predsjednika Republike Srpske. Košarkašice Banjalučkih Orlova domaćini su memorialnog turnira AC Oprle Milenko u sklopu priprema za novu sezonu. Selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović objavio je novi spisak, a Dušan Tadić vraća se u reprezentaciju Srbije. Proteklih dana bilo je dosta riječi o svesrpskom kupu u raznim sportovima. Održan je u Banja Luci onaj atletski. Gost Banja Luke bio je legendarni atletičar nekada, danas predsjednik Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković. Biće još dosta zanimljivih sadržaja. Budite uz Radio Republike Srpske.

0: legendarni ruski MMA borac u borilačkim vještinama Fjodor Jemeljanenko. On je posjetio brojne sportske kolektive, potom Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, uručio je i donaciju roditeljskoj kući u Banjalučkom kliničkom bolničkom centru. Jemeljanenko je također juče bio na svečanom prijemu kod predsjednika Republike Srpske Siniše Karana, potom je posjetio i borilačku manifestaciju Fight Night koja je sinoć održana u organizaciji borilačkog kluba Hektor. A čućemo i kako je bilo, odnosno dio atmosfere, sam dodjele ordena časti sa zlatnim zracima koji je Jemeljanenko dobio za vrhunska lična dostignuća u sportu, u doprinos afirmaciji i promociji tog sporta, ali i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
1: Danas u Republici Srpskoj imamo čast da poželimo dobrodošlicu gospodinu Fjodoru Jemeljanenku, čovjeku čije je ime upisano u samu istoriju svjetskog sporta kao simbol apsolutne snage, discipline i nepokolebljivog karaktera. Vaša karijera obilježava decenijom nepobjedivosti na svjetskom tronu, višestrukim titulama svjetskog šampiona u teškoj kategoriji i statusom pionira mješovitih borilačkih vještina. Predstavlja standard sportske izvrsnosti koji je teško dostiže. Ipak ono što vas čini istinski velikanom jeste činjenica da se kroz svaku pobjedu vaše javno izrečene riječi o bliskosti sa srpskim narodom, o zajedničkim duhovnim i pravoslavnim korijenima, kao i podrška koju ste pružali u svim važnim trenucima, poruke koje prevazilaze sport, prije svega poruke bratstva, koje decenijima i vjekovima spajaju naša dva naroda. Ovaj orden predstavlja priznanje za vaš, prije svega vaš vanserijski sportski doprinos, ali prevashodno rekao bih za vaše osvjedočeno prijateljstvo, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i naravno neumorno jačanje bratskih odnosa između ruskog i srpskog naroda.
0: Fedor Jemeljanenko se zahvalio na ukazanoj časti, istakao ponovo bratstvo ruskog i srpskog naroda i dodao.
1: Gospodin prezident Siniša Karan, gospodin Milorad Dodik.
2: Gospodine predsjedniče Siniša Karan, gospodine Milorade Dodik.
1: Dragi ljudje, braće i sestre.
2: Dragi prijatelji, braće i sestre.
1: Za mene je velika čast polučiti tu nagradu iz vaših ruku.
2: Za mene je velika čast da sam dobio ovaj ordenovu nagradu iz vaših ruku.
1: Od vašeg naroda.
2: I u ime vašeg naroda, od vašeg naroda.
1: Ja očin ljubim srde. Bratsko Очень люблю Сербию, и наша история, история России и Сербии, Республики Сербской, всегда переплеталась и будет переплетаться.
2: Да, я jako volim Srbiju, а история Русии и Србии Республики Српске uvijek se međusobno ispreplitala.
1: У нас одна вера, как говорится, одна вера, одна кровь.
2: Мы имамо jednu, как се каже, jednu веру, jednu крв.
1: Вот, и, конечно, сербский народ – это народ Святого Савы.
2: Наравно, сербский народ, как народ Святого Савы.
1: Вот, всегда был, если будет, царь Лазарь.
2: А увеча за этот народ биое, есте и биче и царь Лазарь?
1: И, конечно, я очень люблю и считаю, что это святой наших дней патриарх Павел.
2: I naravno koga još jako volim i mislim da je to svetac naših dana, to je patrijarh Pavle.
1: Srpski narod mnogostradalni.
2: Srpski narod je mnogostradalni.
1: I ja svega stremljujem vrnut sam se vratkom ljubim u Srbiju, Srbiju Republiku Srpsku.
2: I ja uvijek težim da dođem da se okrenem, znači bratskoj Srbiji i isto tako Republici Srpskoj.
1: Ja uvijem što mi budemo vjesti svega, ruski narod i srpski narod. Budemo zajedno
2: svega. Ja mislim da ćemo zauvijek biti zajedno, ruski narod i srpski narod.
1: Služu ljubimoj Rusiji.
2: Služim voljenoj Rusiji.
1: Služu ljubimoj bratskoj Srbiji.
2: I služim voljenoj bratskoj Srbiji.
1: Amin.

da ću te čuvati od hladnih pogleda i slomljenog srca, da zbog mene nikada nećeš plakati. Dajem ti sebe, sve što je moje pod zvijezdama. Oči su prozori duše moje ljubavi, svaki tvoj pogled kroz osmijeh je nagrada. Skrićemo se od zavisti prostih i nebitnih, na kraju ulice naše pokraj mosta. Napusti svijet, neka idu sa đavolom, napusti svijet,

0: Ženski košarkaški klub Orlovi priprema se za novu sezonu u kojoj ih čeka mnogo izazova. Prva provjera do sada učinjenog biće 11. memorialni turnir Aco Prle i Milenko koji počinje danas. Turnir će i ove godine imati međunarodni karakter, a o njemu govori predsjednik kluba Luka Lugonja.
1: Što se tiče ovog 11. memorialnog turnira, dolaze stvarno renomirane ekipe. Dolazi nam Crvena zvezda iz Beograda, možda u nekome promijenjenom sastavu, zato što oni, ja mislim, igraju Euroligu, nisu mogli ući, ali i to zvijezde, drugi sastav i treći je stvarno renomirani to. Dolazi nam prvak Austrija, Raiffeisen, oni su već četvrta godina prvaci Austrije i dolazi nam ekipa iz naš tradicionalni prijatelj Požega, oni su bili finalisti kupa, znači sve su to jake renovirane ekipe, nema tu šta. Znači, u turnir počinje 19. 9. znači u 17.30 igra ŽK Plamen i ova austrijska ekipa Rafaze. U 20 sati igra ŽK Orlovi i košarkaški klub ŽKK Zvijezda. Znači u nedjelju raspored je, znači u 15.30 utakmica je za treće mjesto, a u 17.30 utakmica za pobjednika i osvajača turnira. Znači mi smo obezbijedili, znači što se tiče pokrovitelje Ministarstvo porodice i omladine.

0: Porta i pomoćnica ministra stvarno izišla u susret i ona je isto založila za sve to. I ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje košarke da dođu, da isprate i da budemo, da uživamo u košarci. Stvarno, dobre ekipe dolaze, bit će dobre košarke, a mi uvijek idemo na prvo mjesto i tu nema kalkulacija.
1: Ekipa Orlova će ove godine biti podmlađena, ali sa nekoliko pojačanja. Šef stručnog štaba Drago Karlić smatra da sastav ima potencijal da postiže odlične rezultate. Ipak potrebno je vrijeme da sve dođe na svoje mjesto, što je u sportu normalan proces, dodaje Karlić.
2: Što se tiče ovog pripremnog perioda, evo dve sedmice smo zajedno, još uvijek je da kažemo i neko i moje upoznavanje sa novim timom, tako reći dve Amerikanke koje su došle, nije isto pogledati i na snimku i na treningu, znači posve različite dve stvari. Tako da i to pokušavamo malo da uvedemo u neki naš sistem, malo to u početku uvijek ide sporije, znamo svi kako je to u nekom ciklusu, pogotovo gdje je timski sport. Što se tiče ovih djevojaka, što su bile i prošle godine, one su tu sigurno svima od pomoći da se što prije uklopimo. Ono što će biti evidentno, gdje moramo svi biti svjesni, prvo počevši od mene pa prema djevojkama, to je da oni uvijek imaju visoke ambicije. Prošle godine smo ispustili Kup Republike Srpske, osvojili smo Kup BiH, ispustili smo prvenstvo BiH u finalu, tako da ove godine sezona gdje moramo pokušati da se vratimo u ta dva prvenstva i Kup RS i završnica ovoga prvenstva Bosne i Hercegovine, da dođemo do tih, da kažemo, finala i da tu pokušamo vratiti svoju tradiciju. Ono što je najbitnije, djevojke su skoncentrisane na rad, treba nam sigurno vremena kao i treninga. Znamo da dosta djevojaka kod nas u timu je školaraca, da to treba sve uklopiti u neke treninge da bi svima bilo od koristi, a i klubu sigurno da izgledamo što bolje. Nadam se da će ovaj turnir nam pomoći da vidimo dobre stvari, da vidimo loše stvari, da ih što prije popravimo, da već do narednih nekih kontrolnih utakmica to bude bolje izgledalo, a samo početak prvenstva da budemo onako kako treba.
1: Ekipa Orlova u novoj sezoni slabija je za kapitena Hanu Predojević, koja školovanje nastavlja na koleđu u Americi. Njena sestra Jana tako će biti među najiskusnijim igračicama ovog mladog sastava. Jana Predojević kaže da očekuje dobre rezultate u novoj sezoni.
3: Ove sezone imamo nešto drugačiji roster u odnosu na prethodnu. Prije svega, kao što je predsjednik rekao, otišla nam je najbolja igračica i kapiten. Nas nekoliko je ostalo tu od prethodne sezone, stigle su nove igračice. Što se tiče atmosfere, ona je stvarno dobra i vjerujem da će nam upravo ta atmosfera i pomoći u ostvarenju ciljeva koji su kao i svake sezone najviši. Ovaj prvi period iskoristili smo da se fizički što bolje pripremimo, da se upoznamo. Kao što je trener rekao, bit će nam potrebno određeno vrijeme da se uigramo, ali vjerujem da kako pripreme odmiču i što se prvenstvo približava, da ćemo biti sve bolje i bolje.
1: Domaće igračice bit će okosnica sastava Orlova u novoj sezoni, a sve žele samo jedno, da ih zaobiđu povrede sa kojima su u prošloj sezoni imale mnogo problema. S tim je saglasna i Ana Pavlović, koja dodaje.
4: Imala sam nekih problema sa povredom, ali uspjela sam da riješim to. Još uvijek su neke sitnice, ali bit će dobro ako Bog da. Turnir imamo prvu utakmicu protiv ekipe Zvijezde iz Beograda, ekipa sa kojom se prije nismo imali priliku da susretnemo. Što mislim da će nam dati još neku veću motivaciju. Još uvijek su to pripreme i mislim da ove utakmice služe da popravimo još neke sitnice i u odbrani i u napadu i naravno i u hemiji ekipe.
5: Već smo rekli da evo, pripreme traju već određeni dio. Kako tebi to sve izgleda, kako ti djeluje ekipa?
4: Pa evo, prošle su već dvije sedmice, dobro sarađujemo, dobri su treninzi, dobra je hemija u ekipi, ali mislim da ovdje ima još dosta da se radi, dosta da se napreduje.
1: Do početka nove sezone ostalo je dovoljno vremena da sve kockice legnu na svoje mjesto, kažu u taboru ženskog košarkaškog kluba Orlovi. Ovaj vikend bit će samo provjera do sada učinjenoga, pravi rade tek predstoji, kao i još jedna naporna sezona. Toga se košarkašice Orlovi.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Pravnik Milan Tegeltija reagovao je na izjavu člana Centralne izborne komisije BiH Suada Arnautovića o pravima građana sa dvojnim državljanstvom i glasanju van Bosne i Hercegovine, poručivši da bi Arnautović kao pravnik prije iznošenja stavova o ovoj temi trebalo da pročita relevantna evropska pravna mišljenja. Podsjećamo, Arnautović, govoreći o mogućim promjenama izbornog sistema, naveo da bi pitanja dvojnog državljanstva i glasanja građana van Bosne i Hercegovine trebalo dodatno urediti i usaglasiti sa ustavnim principima i međunarodnim standardima. Takozvane kosovske bezbjednosne snage najavile su zajedničku vježbu sa armijama Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, a vježba će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu, pod

15 časova, 8 minuta, sportsko zabavno popodne, Radio Republike Srpske, vrijeme za aktualnosti sa međunarodne sportske scene. Teniska reprezentacija Srbije, kao i prošle godine u ovo vrijeme u Niškoj dvorani Čair, bori se za ostanak u elitnoj diviziji Davis Kupa. Protivnik ime Litvanija, protiv kojih je Srbija prema poziciji igrača na ATP listi veliki favorit, iako ove godine nema Novaka Đokovića, Dušana Lajovića i Lasla Đerea u reprezentaciji, tu su Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Inače, prošlog septembra Srbija je u Nišu savladala Tursku, sačuvala status u eliti, ali je početkom ove godine uvjerljivo poražena od Čilea. Počeo je prvi meč, Miomir Kecmanović igra protiv Grigorasa Butvitasa i bio je bolji u prvom setu 7-5. Nakon završetka tog meča Hamad Međedović igraće protiv Ernesta Gaubasa. Sutrašnji program sastoji se od dublova koji počinju u 13 časova, a onda najmanje još jedan singl ukoliko neki tim stekne prednost od 3-1 ili 4-0, peti meč se ne igra. Engleski napadač Harry Kane postavio je novi rekord njemačke Bundeslige po broju utakmica potrebnih za 100 postignutih golova. Engleski reprezentativac stigao je do jubileja za samo 98 mečeva. Sinoć je u pobjedi Bayerna protiv Union Berlina 7-0 u četvrtom kolu njemačkog prvenstva postigao 2 gola, a prvi njegov pogodak je bio 100. po redu u Bundesligi, bio je to gol iz penala u 39. minutu za tada vodstvo Bayerna od 2-0. Kane je tako oborio rekord Dietera Millera, nekadašnjeg napadača Kelna, kojem je za prvih 100 golova u Bundesligi bilo potrebno 129 utakmica. Danas čuveni stadion u Milanu San Siro slavi 100. rođendan. 19. septembra 1926. Milano je tada dobio potpuno novi stadion koji je otvoren prvim italijanskim derbijem de la Madonnina u istoriji. Igrali su Milan i Inter, a tada je Inter slavio sa 6-3. Inače, to je u početku bio samo stadion Milana, od 1947. koristi ga i Inter, a od 1980. ima ime Giuseppe Meazza. Inače, za 100. rođendan stadion San Siro je dobio i novi muzej sa dresovima, trofejima i predmetima koji pričaju priču o Milanu, Interu i mnogim šampionskim generacijama. Međutim, na 100. rođendan objavili su i da praktično završava jedna, počinje druga priča. Naime, Milan i Inter planirali su novi stadion sa više od 70.000 mjesta. U sklopu kandidature je i za Euro 2032. gdje su Italija i Turska zajedno dobili taj šampionat. Tribine će, kažu, biti bliže terenu, bit će savremenih sadržaja i prostora oko stadiona koji će živjeti tokom cijele godine. Plan predviđa izgradnju novog stadiona te djelimično rušenje sadašnjeg, gdje bi dio postojećeg San Sira bio sačuvan, ali sa novom namjenom. Radovi bi prema sadašnjem planu trebalo da počnu u drugoj polovini sljedeće 2027. godine. Slušamo muziku.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi doneći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Uoči izbora 4. oktobra Centralna izborna komisija BiH priznaje da problemi ipak postoje.
1: U Rusiji drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Aktuelna vlast očekuje potvrdu jedinstva i podršku politici Kremlja.
0: Sjedinjene Američke Države i Danska postigli dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih prijetnji o aneksiji.
1: Takozvane kosovske bezbjednostne snage najavile zajedničku vježbu sa armijama Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i Albanije.
0: U Posavini počela berba kukuruza, suša i visoke temperature ubrzali sazrijevanje, rod prepolovljen.
1: Danas umjereno oblačno i toplo, mjestimično prolazna kiša, sutra pretežno sunčano. Uoči izbora 4. oktobra Centralna izborna komisija BiH priznaje da problemi ipak postoje. Kako navode, nedostaje stručnog kadra za korištenje nove izborne tehnologije, a i vremena za obuku nema dovoljno. Oni predlažu da članovi CIK-a narednih dana izađu na teren kako bi se na licu mjesta upoznali sa problemima na koje su upozorili i sami građani. U prilogu Gostimir Keskić.
2: Centralna izborna komisija predano radi na otklanjanju svih problema kako bi se izbori održali na vrijeme.

0: Irena Hadže Abdić, član CIK-a, predložila je da se dodatno CIK-u svi angažuju i izađu na teren, da obiđu sve regije i u narednih nekoliko dana u direktnom kontaktu vide sa kakvim se problemima susreću i kako ih otkloniti.
1: Nas šest da svako preuzme obavezu da je pokriva jedan region i obiđe 20 komisija u naredna 4, najviše 5 dana. I u direktnom kontaktu vidimo kakvi su problemi i pomognemo izbornoj administraciji da ih otklanja na način da zajedno sa njima vidimo koja su brza i moguća rješenja.
0: Izazova je mnogo, a mnogo je nepoznanica, ali CIK čini sve da izbori prođu bez problema, poručuje članove organizacije Željko Bakalar.
2: Jeste da ima puno izazova, jeste da ima puno nepoznanica, jeste da mora se puno raditi sa ljudima i ovdje u sjedištu, a i na terenu, da bi se ovaj proces doveo do faze da imamo funkcionalne i tehnologije i da imamo uspješno provedene izbore. U ovom momentu datum izbora nije ugrožen.
0: I Vanja Bjelica Prutina kaže da zahtjevan posao predstoji pred Centralnom izbornom komisijom da bi izbori bili održani na vrijeme i bez problema. Smatra da je propust kod transporta izbornog materijala za testne izbore nedopustiv i da je CIK morao reagovati na vrijeme i uključiti se kako se greške ne bi ponavljale.
3: Mislim da je to trebalo biti iskomunicirano puno bolje od strane Centralne izborne komisije i da Centralna izborna komisija otvoreno kaže u ovom trenutku nemamo podatak kada će doći materijal, izvinjavamo se, čućemo se za 15-20 minuta, to su stvari koje održavaju to neko međusobno ljudsko poštovanje i mislim da je to izostalo.
0: Iz CIK-a navode i da edukacija na terenu nisu dovoljne i da neznanje postoji, te da se moraju više angažovati i izaći što prije na teren kako bi izbori zakazani za 4. oktobar bili održani. Zbog nedostatka obučenog kadra i činjenice da se obuke sada moraju raditi ubrzano i u hodu, mogući su tehnički zastoj, gužva i sporije odvijanje glasanja, ali kako navode iz CIK-a, izbori nisu upitni, bit će održani 4. oktobra.
4: Pravnik Milan Tegeltija reagovao je na izjavu člana Centralne izborne komisije BiH Suada Arnautovića o pravima građana sa dvojnim državljanstvom i glasanju van BiH. Poručivši da bi Arnautović kao pravnik prije iznošenja stavova o ovoj temi trebalo da pročita relevantna evropska pravna mišljenja.
5: Podsjećam, Arnautović je govoreći o mogućim promjenama izbornog sistema naveo da bi pitanja dvojnog državljanstva i glasanja građana van BiH trebalo dodatno urediti i usaglasiti sa ustavnim principima i međunarodnim standardima.
4: Izlaznost birača na izborima u Rusiji na svim nivoima već je premašila 30%, izjavila je predsjednik Ruske centralne izborne komisije Ela Pamfilova.
5: U Rusiji je drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, istovremeno se održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja.
4: Takozvane kosovske bezbjednosne snage najavile su zajedničku vježbu sa armijama Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske i Albanije od 21. septembra do 2. oktobra, koja će biti održana u Glogovcu, Obiliću, Kosovu, Polju i Prištini.
5: Kosovo, Albanija i Hrvatska potpisali su 18. marta 2025. u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbjednosti. Prema rezoluciji 1244 Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jedina oružana sila na Kosovo i Metohiji je KFOR, ali su privremene institucije pored toga formirali takozvanu policiju i kosovsku bezbjednostnu službu.
4: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ne odustaje od politike Amerike na prvom mjestu i najavljuje veliko vojno prisustvo na Grenlandu. On je izjavio da će Washington prema najnovijem sporazumu sa Danskom i vlastima Grenlanda odmah početi proces raspoređivanja velikog vojnog kontingenta na ostrvu. Trump je potpisao zakon koji je usvojen u Kongresu, kojim se odobravaju potencijalne nove sankcije Rusiji, ali mjere neće stupiti na snagu automatski, nego je sebi američki predsjednik ostavio diskreciono pravo da ih uvodi prema sopstvenom nahođenju. Pripremio Milan Stojić.
6: Danska i Grenland su, čini se, poklekli pred velikim pritiskom američke administracije i predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji najavljuje veliko vojno prisustvo Amerikanaca na Grenlandu. Beogradski politički analitičar Aleksandar Pavić izjavio da su zapadne transatlantske veze potpuno

0: potpuno razorene i da Trump teži da potpuno ostvari politiku Amerika na prvom mjestu.
1: Najveći efekt verovatno dolaska Trumpa u Belu kuću, da je on potpuno razara taj jedinstveni zapad, trajno su razorene te transatlantske veze, šta god da se desi. Ovi što su na vlasti u Briselu, Londonu, Berlinu, Otavi, oni će pokušati da odugovlače nekako, da sačekaju tu 2028. godinu u nekoj nadi da će možda Trumpov naslovnik da neće biti republikanac, a očigledno da će unutar zapadnog bloka da budu pukotine sve dublji i dublji.
0: Vojni analitičar Ljuban Kanan podsjeća na geopolitički i vojni značaj Grenlanda, ali naglašava da Trumpa u ovom trenutku interesuju ogromni prirodni resursi ovog ostrva u blizini Sjevernog pola.
2: U pitanju je ekonomska stvar. Jer kad Trump uzme Grenland, ako natera Kanadu da uđe u Sjedinjene Američke Države i tamo ima Aljasku, on zatvara pola onog polarnog kruga Arktika, a drugu polovinu Rusija. I sva ta prirodna bogatstva Arktika će oni deliti. Ta nova američka strategija koja se menja, neće to biti preko noći, a to će biti jedan dugotrajan proces, ali se već vidi njegova orijentacija i sve zavisi da li će se održati na mjestu predsjednika ili će doći neko ko će se okrenuti onoj staroj strategiji.
0: Podsjećamo, Trump je carinama narušio odnose sa Kanadom i Evropskom unijom, a samo dan prije sastanka u Cardiffu, gdje su lideri Sjeverne Irske, Velska i Škotske najavili izlazak iz sastava Velike Britanije, podržao je Ujedinjene Irske na račun Londona. Politički analitičar Aleksandar Pavić tvrdi da Donald Trump nije zaboravio izbornu podršku Londona Hillary Clinton.
1: Apsolutno. On nije zaboravio britansko mešanje u izbore 2016. godine na strani Hillary Clinton. Otvoreno praktično navija za to da se raspadne Velika Britanija, a za Irsku otvoreno. A siguran sam da gaje simpatije prema Velsu i prema Škotskoj da održe referendume. Sigurno je da američke službe podržavaju i daju migove ovim liderima Škotske, Severne Irske i Velsa da idu dalje putem nezavisnosti. Dug je put do toga. Mislim da je Trump u ovoj Beloj kući će biti velika stvar ako se Britanija raspadne. Jedan od borbi koji vodi Trump je protiv Londonskog City i njegovog uticaja. On želi da Amerika opet ima prevlast u tom zapadnom svetu, a ne Londonski City i britanske službe.
0: Trump je u Venezueli uspio da poklopi naftne resurse koji su držali Kinezi i manjim dijelom Rusi, pokrenuo je carinski rat sa Kanadom za koju kaže da se treba spojiti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dance pokušava odvojiti od Grenlanda i podržava raspad Velike Britanije. Uz ratove na Bliskom istoku, konačni cilj aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država je potpuna dominacija nad svjetskim prirodnim resursima.
3: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić prisustvovao je danas u obilježavanju 35. godišnjice od osnivanja prve lake prnjavorske pješadijske brigade.
4: Služenje parastusu u spomenik hramu na Vučeku za 626 poginulih boraca s područja Prnjavora. Borbe na Ozrenu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca.
3: Složenjem pomena i polaganjem vijenaca u Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. Komandir treće baterije prvog lakog artiljerijskog puka prvog krajiškog korpusa Boro Kajkut i pripadnik ove baterije Dragan Lukajić danas su se podsjetili svojih ratnih drugova.
5: Svake godine mi se za ovaj datum okupljamo ovdje u kasarni Kozara, odamo počast našim poginulim borcima iz ove jedinice i normalno svim borcima iz Vojske Republike Srpske. Tradicija koji se dugi dan zadržava, evo ovdje su momci koji su došli nama iz Srbije, ima čovjek koji je došao, vojnik moj iz Mađarske sa porodicom, ima i potomaka od naših vojnika koji dolaze, pa se mi nadamo da će neko buduće vrijeme ti potomci preuzeti ovo obilježavanje, trebalo da se ovo spomene, to je najmanje mi preživili borci, što možemo raditi svoje poginule suborce, dovoljno danas ovdje održati parastas, upaliti im svijeće, neka im je laka crna zemlja, počivaju mi, zahvaljujući njima,

0: Najviše mi imamo ovo što danas imamo ovdje, a to što mi imamo ovdje danas, to se zove Republika Srpska.
1: Bio sam pripadnik 3. baterije od prvog dana, od mobilizacije, od prvi borbeni zadatak do kraja rata. Kroz našu bateriju je prošlo preko 200 ljudi, inače ratni sastav baterije je 51 čovjek. Mnogo ljudi iz naše baterije je ostalo sklono druženju nakon završetka rata. Znači 31 godinu tradicionalno se sastajemo na ovaj dan. Naša jedinica je prošla sva ratišta, znači od zapadne Slavonije preko Kupresa, Gradačica, završili smo rat na Vlašiću, kad je potpisan Dejtonski sporazum. Imali smo sreću da nismo imali puno gubitaka, imali smo jednog mrtvog i jednog poginulog vojnika, drugara našeg, i imali smo oko 30 ranjenih.
2: U spomen kapeli crkve Svetog Ilije u Bjelovcu danas je osveštana spomen ploča i služen parastos za 8 pripadnika garde Panteri, koji su na Bratunačkom ratištu izgubili život braneći Podrinje, Bratunac i Republiku Srpsku. Cvijeće su položili predstavnici garde, udruženja proistekle iz odbrambenog otadžbinskog rata, i načelnik opštine Bratunac. Evo što su tim povodom izjavili Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana garda Panteri, i načelnik Bratunca Lazar Prodanović.
3: Poginulo je 8 pripadnika naše brigade, oko 97 ili 8 ranjeno po nekoj našoj evidenciji. Znači, garda Panter je ovdje ostavila jedan trag, došla u ključnom momentu u odbranu Bratunca i pomogla ovdje lokalnim snagama da spasimo Bratunac da ne padne. I danas smo se okupili da spomenik osvještamo. Spomenik će biti trajno sjećanje na poginule borce.
4: Zahvaljujući slavnom Ljubiši Saviću Mauzeru i ovim ljudima koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, mi odajući počast onim koji su branili naša ognjišta, gajimo kulturu sjećanja, zahvalni smo beskrajno za ono, jer su oni nešto najviše uložili.
2: Derventa nastavlja se uvođenjem mjera podrške mladima. Gradska uprava raspisala je konkurs za dodjelu 10 besplatnih placeva za mlade bračne parove do 35 godina. Cilj je olakšati prvi korak ka izgradnji vlastitog doma i stvoriti uslove za ostanak mladih u gradu na Ukrajini. Opširnije Biljana Đukić.
5: Lakše do krova nad glavom. Upravo to mladim bračnim parovima omogućit će grad Derventa dodjelom besplatnih placeva. Da je prije 6 godina, kada se udala Sanja Bilošević, imala mogućnost za besplatan plac, početak porodičnog života, kaže, bio bi značajno jednostavniji.
6: Bilo je teško, ali uz pomoć roditelja tako smo imali olakšanje, pa smo uspjeli da riješimo to stambeno pitanje.
5: Svaka podrška mladim itekako znači, saglasni Dervenčani.
7: Odlično, ne može biti bolje i treba. Da pače, treba mlade što više da ostaju.
8: Ako ih postičete, onda imaju i razloga da ostanu u svom gradu, u svojoj zemlji.
5: Da bi ostvarili pravo na besplatan plac, supružnici moraju biti mlađi od 35 godina. Neophodno je da na području Dervente imaju najmanje 2 godine prebivalište u kontinuitetu, a bodovanje će biti i na osnovu socijalne karte.
9: Predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa Danijela Stanić.
10: Ne smiju imati pravo svojine na stambenoj jedinici na području grada ili u mjestu rođenja. Također ne smiju, odnosno nisu smjeli u posljednjih 5 godina od momenta podnošenja prijave prodati, pokloniti ili na drugi način otuđiti, odnosno prenijeti pravo svojine nad stambenom jedinicom.
5: Neophodnu dokumentaciju parovi mogu pribaviti na 3 lokacije, šalter sali gradske uprave, katastru i policijskoj stanici. Broj besplatnih placeva biće povećan u narednom periodu, jer je cilj da podrška bude dostupna što većem broju porodica, kaže gradonačelnik.
9: Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
11: Mi već razmišljamo za iduću godinu da širimo te zone, da probijamo nove ulice koje su na tom prostoru dole u novom naselju.
5: Placevi površine od 500 do 800 kvadratnih metara su u užem jezgru grada sa neophodnim infrastrukturnim priključcima, voda, struja te asfaltiran pristupni put. A svi zainteresovani na konkurse mogu prijaviti do 16. oktobra.
2: U toku su radovi u drugom paviljonu studentskog centra u Trebinju. Adaptacijom i sanacijom obuhvaćena je unutrašnjost objekta, a svi radovi trebalo bi da budu završeni do početka nove akademske godine. Sredstva je obezbijedila Vlada Republike Srpske, informiše Božidar

0: Stojičić.
1: Riječ je o prvim većim radovima u paviljonu nakon što je studentski centar formiran 2000. godine. Sve sobe za studente i službeni prostor bit će potpuno renovirani, a inventar obnovljen. Posebna pažnja posvećena je mokrim čvorovima, kaže Davor Milidragović, vršilac dužnosti direktora studentskog centra u Trebinju.
2: Radimo potpuno nove instalacije vodovoda, hidroizolaciju podova i dijelova zidova, radimo novu keramiku u kupatilima i hodnicima. Naravno, poslije toga akcenat će biti na opremanje unutrašnja stolarija i sobni inventar.
1: Spoljna stolarija, krov i termofasada na objektu starom 120 godina zamijenjeni su u ranijem periodu. Prije dvije godine saniran je paviljon 1 i on je trenutno spreman za prijem i boravak studenata. Ukupan optimalni kapacitet je 85 ležajeva, ali koji može biti proširen po potrebi. Trenutno je adresa za 70 studenata iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore na 4 visokoškolske ustanove. Uskoro očekuju i brucoše, kaže Davor Milidragović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Studentski centar Trebinje.
2: Interesovanje svake godine po, hajde da kažem, neki 20-ak novih studenata, mislim na prvu godinu osnovnog ciklusa. Za neki 10% zadnjih 5 godina, iz godine u godinu imamo povećanje, mislim na studente koji koriste naše usluge, a još mogu da napomenem da je, na primjer, tokom ove kalendarske godine njih 17 ili diplomiralo ili da im je ostala odbrana diplomskog rada. To je četvrtina od ukupnog broja koji koriste naše usluge i mislim da je to odličan podatak.
1: Za adaptaciju i sanaciju paviljona 2 vlada Republike Srpske putem nadležnog ministarstva obezbijedila je 250.000 maraka.
0: Slušate dnevnik. U Posavini je počela berba kukuruza ranije od uobičajenog roka jer su ljetnje suše i visoke temperature ubrzale sazrijevanje. Prinos će biti znatno manji od višegodišnjeg prosjeka, a na nekim parcelama suša je potpuno uništila rod. Opširnije Mira Lujić Teodorović.
3: Na imanju Marka Evđića u Kruškovom polju kod Šamca ogledno polje sa 10 hibrida. Primijenjena je puna agrotehnika i zaštita, ali je suša uzela danak. Rod je prepolovljen.
4: Na probnom kombajniranju smo ostvarili prinos od neke 4 tone na hektar. Što se tiče FAO grupa, niže FAO grupe imaju manje štete od suše, jer su uspjele prije visokih temperatura završiti oprašivanje.
3: Prosječan prinos kukuruza između 4 i 5 tona po hektaru. Rukovodilac područne jedinice resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Stevo Bogdanović kaže da je na parcelama koje su navodnjavane prinos optimalan, dok na zemljištu lošije kvaliteta, bez navodnjavanja, roda gotovo da i nema.
5: Prinos varira između 3 i 5 tona na parcelama koje su lakšeg tipa zemljišta, znači na šljunkovitom dijelu koje nije navodnjavano, tu je baš suša opustošila usjeve.
3: Bogdanović naglašava da je s obzirom na klimatske promjene i sve toplija ljeta, proizvodnja kukuruza pred velikim izazovima bez sistema za navodnjavanje.
5: Proizvođači koji su pristupili kupovini sistema za navodnjavanje, koje se subvencioniše posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 40 i 50% zavisno od starosti poljoprivrednog proizvođača na kojem je registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
3: U sušnim godinama navodnjavanje može višestruko povećati prinos i kvalitet zrna i eliminisati ekonomski gubitak od podbacivanja roda.
0: Sezona pripreme zimnice uveliko je počela. Dok će jedni zimnicu potražiti na policama prodavnica i pijacama, drugi ne odustaju od tradicije i radije biraju ono što sami pripreme. Ipak dugotrajna suša ove godine je zadala dosta muke i povrtarima i voćarima, a posljedice se osjećaju i na ponudi i cijenama. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
6: Ponuda na banjalučkoj tržnici je raznovrsna, a mnoge domaćice, uprkos cijenama povrća, ipak ne odustaju od pripreme zimnice. Kažu da domaći proizvodi imaju posebnu vrijednost. Zna se šta se stavlja u teglu, a kvalitet i sigurnost su na prvom mjestu.
7: Zimnicu već pravim, skupo nije ništa. Bar meni, ne moram praviti 200 kila, napravit ću 2 kila, napravit ću 20 kila, razumijete? Još uvijek se može napraviti ko hoće.
8: A ja pravim zimnicu svake godine, ali imam svoju proizvodnju i zato ne kupujem ništa, samo svoje.
9: Kupujemo ipak. Šta ja znam, nemam ni vremena, lakše mi je tako.

0: Štandovima se može pronaći gotovo sve što je potrebno za pripremu zimnice, od kupusa, patlidžana i paprika do šljiva i drugog voća. Kako ističe prodavačica Elza Čabrilo, potražnja je dobra, a prodaja zadovoljavajuća.
1: Mogu vam reći da se kupuje zato što nije bilo dovoljno povrća u baštama. Ljeto i samo vrijeme je osušilo i uništilo sve bašte. Ljudi su dali, uložili, ali ništa nisu dobili i zato su sad na gradskoj tržnici i kupuju u velikim količinama.
0: Prodavci kažu da se trenutno najviše kupuju paprike, prije svega za pripremu ajvara, jednog od neizostavnih specijaliteta domaće zimnice.
2: Roga je 4-5, ima je i po 3 marke, ona malo sitnija. Paprike su 2-2,5-3 marke, najskuplja. Mislim, s moje tačke gledišta se isplati.
0: Vrelo i sušno ljeto zadalo je dosta muke povrtarima. Ovogodišnjom sezonom nisu zadovoljni ni voćari. Vremenske neprilike ubrale su dobar dio roda, kaže Đurađ Janjetović iz Donjih Podgradaca.
3: Međutim, ovo sada što se desilo, ovo je suša, ovo je jedna velika katastrofa za voćare i mislim da mnogi voćari neće moći da se oporave.
0: Iako su cijene povrća visoke, kvalitet domaće zimnice nema konkurenciju. Brojne domaćice i ove godine odlučile su da ne odustanu od domaćih proizvoda i kvaliteta, jer kada je zima duga, domaća zimnica nije samo hrana. Ona je i dio tradicije koja se prenosi s generacije na generaciju.
4: U saradnji sa Muzejom Hercegovine Trebinje u Muzeju Semberi otvorena je izložba posvećena Jovanu Dučiću, svom milom Trebinju, tragom jedne vizije. Predstavljen je dio bogate umjetničke zaostavštine koju je Dučić poklonio svom rodnom gradu. Svjedočanstvo o rodoljubu i vizionaru koji je želio da Trebinje postane grad kulture, informiše Vesna Vuković-Durić.
5: Jovan Dučić bio je pjesnik, književnik, diplomat, ali zadužbinar i kolekcionar koji imao jasnu viziju. Da Trebinje bude moderan evropski grad u kojem će sagraditi muzej. Sve što je godinama sakupljao tokom 13 različitih diplomatskih misija darovao je svom rodnom kraju. Kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine iz Trebinja.
6: Jedna novo svetlo na Dučićev život i rad, na njegovu svestranu ličnost, ali pre svega na njegov izraziti patriotizam, jer šta čovjek može bolje i više da ostavi svom narodu nego da osnuje jedan muzej u gradu kao što je Trebinje i ideja o tome da Trebinje postane grad kulture.
5: Dio Dučićeve umjetničke zbirke predstavljene na izložbama Srpske akademije nauka ANURS-a u nekoliko gradova Srbije i u Crnoj Gori, a prije stalne postavke u Trebinju stigla je u Bijeljinu gdje je Dučić ostavio dubok trag. Ističe Jovan Cvjetković, direktor Muzeja Sembirije.
7: S obzirom da je Jovan Dučić boravio kratko u Bijeljini tokom 1893. i 1894. godine i da u Bijeljini postoji osnovna škola Jovan Dučić kao i književni klub Jovan Dučić koji više od 20 godina djeluje na prostoru Sembirije, to nam je još veći značaj što je ova izložba baš došla u ovom momentu i još jednom zahvalnost Muzeju Hercegovine iz Trebinja.
5: O Dučićevom boravku u Bijeljini na ostvarenoj ljubavi sa pjesnikinjom Magom postoje mnoga svjedočanstva. Književnik i kritičar Ljiljana Lukić objedinila ih je u književno-istorijsku studiju Ključar jedne ljepote i Jovan Dučić rani radovi.
8: Reklo bi se da je Dučić preteča postmoderne proze, jer on piše o živim ličnostima, što nije bio tada slučaj. Tako da se mogu prepoznati ličnosti iz Bijeljine u tim pričama.
5: U Muzeju Hercegovine nadaju se da će naredni godine legat koji broji više od 100 fragmenata rimske kamene plastike i 14 umjetničkih slika biti obogaćen dijelima koja nedostaju, zbirkom ikona i umjetničkim dijelima koja su na aukcijama u Americi završile u privatnim kućama.
4: U fudbalskoj premijer ligi BiH u toku je meč BSK Radnik. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
9: Dobar dan. U toku je 25. minut utakmice u Krupi na Vrbasu. Sastaju se Banja Lučki BSK i Bijeljinski Radnik u osmom kolu premijer lige BiH, a trenutni rezultat

16:56 minuta, ovo je Sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Uskoro je vrijeme za sportski spomenar Radio Beograd, ali prije toga dvije još informacije. Podsjetit ćemo na dešavanje u Nišu gdje Davis Cup teniska selekcija Srbije igra meč protiv Litvanije za ostanak u svjetskoj grupi. Miomir Kecmanović je savladao Butvilasa sa 2-1 u setovima, 7-5 i 1-6 u drugom setu i 7-5 u trećem. Upravo je počeo meč Hamada Međedovića i Gaubasa. Sutra kreću dublovi od 13 časova, a nakon toga preostali mečevi u pojedinačnoj konkurenciji. Završeno prvo poluvrijeme na utakmici BSKA i Radnika u osmom kolu Premier lige BiH. 2-1 vodi Radnik, poslije onog gola Konatea u 24. minutu Mačetić je u 38. izjednačio, ali je u 40. Teodorović ponovo pogodio za Radnik. Dakle, ekipa iz Bijeljine ima prednost od 2-0. Sutra je borac gost Široko.

da bude snažan u glavi da bi izneo i da se izbori i sa kritikama i sa lošim danima i da nastavlja dalje i da ne pada. To su opet da kažem neke druge lekcije životne i ja sam izdržao 10 godina u Bundesligi sa tim jednim prekidom švajcarske lige, što je za mene jako velik uspjeh, jer je liga brutalna, melje ta liga snage i od intenziteta i kažem na kraju sam čak postao i kapiten u Tusen Libeku. Kapitensku traku sam zaslužio zbog svog pristupa sa igračima, igri, poštovanja, odgovornosti. Ne toliko zbog mog kvaliteta igre i zbog toga što sam uvijek bio najbolji, nego zato što sam, ajde da kažem, bio neka vrsta trenera na terenu. Imao sam autoritet i kod igrača, bio sam odgovoran i prema klubu i nekako sam preozbiljno sve to shvatao i vjerovatno je i trener u tom trenutku rekao, ovakav mi čovjek treba da mi integriše ekipu, da mi prenosi dobru energiju, da mi prenosi tu odgovornost. Imao je povjerenje u mene i dao mi tu kapitensku traku. Ja sam 3 godine na kraju bio kapiten, kao kapiten tamo i završio karijeru i mislim da mi je ta kapitenska traka možda i kruna karijere. Mislim da te godine u Njemačkoj nije bilo stranaca kapitena, jer je običaj da domaći igrači, Nemci, budu kapiteni, osim čini mi se u Kilu i u nekim tako klubovima da nije bilo Nemaca. Ali ja sam mnogo ponosan na tu kapitensku traku u Njemačkoj Bundesligi.

polufinalu smo igrali sa Šveđanima, nažalost smo izgubili. Šveđani su tada dominirali svjetskom scenom, to je bila ekipa Olsson, Wislander, Lefgren, Nagoya.

ta energija i želja za tim bila jaka, ja vjerujem da sam ja jedan od nosioca tih ideja, zajedništva, ekipe i te energije.

4 minuta su do 18 časova, poštovani slušalci, čuli ste sportski spomena Radio Beograda, ostalo je toliko vremena da odjavimo emisiju, među vremenu samo dvije najnovije informacije, završene u Krupina Vrbasu, utakmica Banjalučkog Bleska i Radnika iz Bijeljine, gosti iz Bijeljine vodili su 4-2 u 90. minutu, ali sa dva gola u nadoknadi Bleski izjednačio na 4-4 i sada ima 8 bodova, te osmi na tabeli, dok Radnik ostaje 10 sa 4 boda. Borac sutra gosti u Širokom Brijegu, a Sloga kod ekipe Sarajeva. Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije povela je 1-0 u Nišu protiv Litvanije u borbi za ostanak u svjetskoj grupi. Kecmanović je savladao Butvita sa 2-1 po setovima 7-5, 1-6 i 7-5. Večeras još jedan meč u singlu, sutra dublu i preostala dva singla. Bila to je posljednja informacija, završeno je sportsko zabavno popodne. We'll be right back.

Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske. Pred nama je Mozaik u kojem smo zajedno do 19 časova. Ja sam Olga Korać, vodit ću vas kroz emisiju, a u čemu mi pomaže Igor Marić, tonski realizator. Mi smo vas muzikom i uveli u današnju emisiju, a slušat ćemo je i dalje po izboru Igora Divljaka. I evo kratkog podsjećanja na sadržaje koje smo pripremili za ovaj dio programa. U Kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu u okviru Gospojinskih književnih svečanosti održan je okrugli sto posvećen pokretanju i razvoju književnih susreta srpskih prostora. A izložba posvećena Jovanu Dučiću, svom milom Trebinju, tragom jedne vizije, otvorena je u muzeju Semberije u Bijeljini. Dakle, to su priče

O kulturnim dešavanjima pričat ćemo i o sportu, a svakako podsjetiti i na podatke o vremenu. U Banja Luci prema mjerenju u 18 časova temperatura 25 stepeni. Ostanite s nama, poštovani slušaoci, i u ovom mozaiku Radija Republike Srpske za 19. septembar.

0: Mozaik.
1: Osamnaest časova i 26 minuta. U Mozaiku, kao što rekao smo, o kulturnim dešavanjima. U Kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić gradu u okviru gospodinskih književnih svečanosti održan je okrugli sto posvećen pokretanju i razvoju književnih susreta srpskih prostora. U radu skupa učestvovali su predstavnici Udruženja književnika iz Srbije, Crne Gore i Srpske. Učesnicima skupa predstavljena je Mrkonjićka povelja Manifest o književnim susretima, kojom se potvrđuje trajna zajednička namjera partnera na razvoju kulture i književnog stvaralaštva srpskih prostora. Održan je i mini sajam knjiga. Slušamo Živorada Ajdačića, generalnog sekretara Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije, i Dragana Škrnjića, direktora Centra za promociju umjetnosti Beograd.
2: Da se održe susreti i da to budu tradicionalni susreti sa ova tri organizacije iz oblasti književnosti i likovnog stvaralaštva. Ono što je ključno jeste, obnavlja se jedan stari događaj saradnje.
3: Zamisao je da ovo preraste u tradiciju, da se svake godine u Mrkonjić gradu održavaju susreti književnika i odmah na prve razgovore sam naišao na jedno oduševljenje i jednu želju da se to ostvari.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing Radija Republike Srpske.
2: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
4: Draško Stanivuković.

0: stalne postavke u Trebinju stigla je u Bijeljinu gdje je Dučić ostavio dubok trag. Ističe Jovan Cvjetković, direktor muzeja Sembirije.
1: S obzirom da je Jovan Dučić boravio kratko u Bijeljini tokom 1893. i 1894. godine i da u Bijeljini postoji osnovna škola Jovan Dučić, kao i književni klub Jovan Dučić koji više od 20 godina djeluje na prostoru Sembirije, to nam je još veći značaj što je ova izložba baš došla u ovom momentu i još jednom zahvalnost Muzeju Hercegovine iz Trebinja.
0: O Dučićevom boravku u Bijeljini na ostvarenoj ljubavi sa pjesnikinjom Magom postoje mnoga svjedočanstva. Književnik i kritičar Ljiljana Lukić objedinila ih je u književno-istorijsku studiju Ključar jedne ljepote i Jovan Dučić rani radovi.
2: Reklo bi se da je Dučić preteča postmoderne proze, jer on piše o živim ličnostima, što nije bio tada slučaj. Tako da se mogu prepoznati ličnosti iz Bijeljine u tim pričama.
0: U Muzeju Hercegovine nadaju se da će narednih godina legat koji broji više od 100 fragmenata rimske kamene plastike i 14 umjetničkih slika biti obogaćen dijelima koja nedostaju, zbirkom ikona i umjetničkim dijelima koja su na aukcijama u Americi završile u privatnim kućama.

Teniska Davis Cup reprezentacija Srbije povela je 2-0 u Nišu protiv Litvanije prvog dana borbe za ostanak u svjetskoj grupi. Miomir Kecmanović igrao je protiv Butvitasa i slavio sa 2-1 po setovima 7-5, 1-6 i 7-5. Hamad Međidović igrao je drugi meč protiv Galbisa i bio bolji sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Sutra je na programu takmičenje Dublova od 13 časova, a potom naredna dva meča u pojedinačnoj konkurenciji. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, počela je eliminaciona faza takmičenja. Počeo je meč u Sofiji u osmini finala u kojem se sastaju Bugarska i Njemačka. U polufinale se već plasirala Poljska koja je savladala Letoniju rezultatom 3-0. Selekcija Srbije svoj meč osmini finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedeljak od 21 čas. Pobjednik ovog meča u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz suseta Belgija-Češka. Banja Luka je danas i sutra domaćin 11. memorialnog košarkaškog turnira ACO Prle i Milenko. Od 17:30 počeo je meč šampiona Austrije Raiffeisena i hrvatskog kluba Požege. Od 20:00 igraće banjalučki Orlovi i Crvena zvezda. Finale na rasporedu sutra od 17:30. Fudbaleri banjalučkog Bljeska igrali su u Krupi na Vrbasu neriješeno 4-4 protiv Bijeljinskog Radnika u osmom kolu Premijer lige BiH. Bljesk sada ima 8 bodova i 8 je na tabeli, dok je Radnik na 10. poziciji sa 4 boda. Sutra Borac gostuje u Širokom Brijegu, a Sloga je gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinjski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16. U fudbalskoj Superligi Srbije ovog vikenda 10. kolo od 19:00 Partizan i gost Radnika u Surdulici, a Crvena zvezda sutra dočekuje Niški Radnički. Zvezda vodi na tabeli sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje. Fudbalski reprezentativac Engleske Harry Kane postavio je novi rekord Bundeslige po broju utakmica potrebnih za 100 postignutih golova. On je u pobjedi Bayerna protiv Union Berlina 7-0 dao 2 gola, a njegov prvi gol u 39. minutu iz penala bio je jubilarni 100. Zato mu je bilo potrebno samo 98 utakmica u Bundesligi i tako je oborio rekord Dietera Millera, nekadašnjeg napadača Kelna, kojim je za prvih 100 golova bilo potrebno 129 utakmica. Istekao je rok za prijave za domaćinstvo evropskog šampionata u rukometu 2034. godine. Do isteka 11 zemalja podnijelo je prijave, a zajedničku kandidaturu imaju Srbija, Slovenija i Sjeverna Makedonija. Luksemburg je jedan od 4 saveza koji su podijeli pismo namjere i za muško i za žensko prvenstvo, a ostali su Danska, Holandija i Švedska. O domaćinima evropskih rukometnih prvenstva 2034. godine u muškoj i ženskoj konkurenciji odlučit će Kongres EHF u Ljubljani, koji je za tačno godinu dana 18. septembra 2027. Toliko o sportu.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: uređuje i vodi Ranko Risojević.
1: Dobro veče, poštovani ljubitelji klasične muzike. Večeras idemo u operu da bismo saslušali najljepše odlomke iz Prodane nevjeste Bedžiha Smetane. Smetana je najveće ime češke muzike, ponos svoga naroda, borac za njegovu nacionalnu emancipaciju u uslovima teške austrijske apsolutističke vladavine. Smatrao je da samo nacionalno svjestan i kulturno izgrađen narod može da dođe do svoje samostalnosti i slobode. Malo je primjera u istoriji muzike da iz dijela jednog kompozitora zrači toliko radosti i životnog optimizma, a da istovremeno vlastiti život predstavlja niz iskušenja, patnji, bolesti i drugih nevolja. Upravo je to bio Smetanin slučaj. Iako je rano iskazao svoj talenat, morao je da napusti zemlju, a kada se vratio, živio je krajnje skromno, više u oskudici nego u uslovima dostojnim svoga imena. Upravo na vrhuncu slave poput Beethovena nije više mogao da čuje svoja djela da bi skončao u duševnoj bolnici u potpunom pomračenju uma. A bio je i ostao ikona svoga naroda, snažan zamajac nacionalne emancipacije ne samo Čeha nego i drugih porobljenih, naročito slovenskih naroda, pod austrijskom okupacijom. Veoma snažno uticao je i na južne Slovene. Opera Prodana nevjesta počinje prekrasnom uvertirom koja je dugo sazrijevala u Smetaninom duhu. Poslušajmo taj polet i zanos, taj nacionalni romantizam listove škole u kome provijava narodni duh, ali bez doslovnog citiranja narodnih melodija.

Već je Mozart radnju svojih opera odvojio od ekskluzivnosti više klase, a Smetana je otišao do kraja. Radnja prodane nevjeste dešava se na selu, tu gdje je temelj

temelj narodnog života. Živi se jednostavno, radi, voli, ženi i provodadžiše, vara i biva prevaren. Upravo ta romantična slika sela, idila u kojoj se na komičan način daje ljepota narodnog života, bogatstvo narodne duše osjeća se u svakom tonu smetanine opere. Naročito su horski dijelovi puni poleta i životne radosti. Evo hora iz prvog čina. Zašto se ne bismo radovali? Orkestrom i horom Češke nacionalne opere diriguje Zdenjek Halabala.

U selo je došao mladić Janjik, zagledao se u Marženku i tu se razvila ljubav. Ali Marženku provodadžija Kecal nudi Vašeku, sinu bogatog seljaha Mihe, kome je Krušina, Marženkin otac, i obećao svoju kćerku. Marženka neće ni da čuje za Vašeka, ona voli samo Janjika. Njih dvoje zaklinju se jedno drugome na vjernu, reklo bi se vječnu ljubav. Evo dueta Jenjika i Marženke, vjerna ljubav, pjevaju Drahomira Tihalova i Ivo Židek.

Narod se, kad god mu se pruži prilika, veseli, pije i igra. Život je težak, a kratak i treba ga proživjeti što ugodnije. Što više polki, hajde djevojke, zaigrajte, slušamo četvrtu scenu prvog čina prodane nevjeste.

U seoskoj gostionici muškarci spijaju vrčeve piva. Nacionalno češko piće treba da prati nacionalna muzika. Niko to bolje nije osjetio ni izrazio od Bežiha Smetane. Evo prekrasnog hora, ovo pivo je nebeski dar.

svodnik Kecal nastoji da pridobije Janjika za svoj naum. Ispituje ga ko je i odakle je. Tu je negdje i Vašek, koga majka tjera da se ženi, što njemu baš naročito ne prija. Tu dolazi i Marženka, koja nastoji da prevari Vašeka, kako je ona navodno njegova obožavateljica, a neka tamo Marženka je ružna i zla, i ako se Vašek oženi njom, naprosto će propasti. Evo tog dueta razgovora Marženke i Vašeka pjevaju Drahomira Tihalova i

U ovoj jedinstvenoj operi možda je najcjelovitija i muzički najuspjelija ličnost svodnik Kecal. Savio on, kako bi se to reklo, iz jednog komada. Što na um, to na drum. Posao je posao i on nastoji što bolje da ga obavi. A to će na kraju donijeti i korist njemu samome, bar tako misli. Evo Kecalove arije u izvođenju basa Eduarda Hakena.

Maržinka jadna ne shvata Janjikovu prevaru, koja nije usmjerena prema njoj, nego prema ostalima. Jer Janjik je također Mihin sin, ali iz prvog braka i morao je da ode od kuće dok je bio dijete. Sada se vratio kao pobjednik s tipičnom narodnom osvetoljubivošću. A Vašek se pretvorio od cirkusanta u medveđoj koži. Sve u svemu, radujmo se i pjevajmo.

0: Radio Republike Srpske.
1: Opšti izbori 2026. Hronika.
2: Predsjednik Republičke stranke Srpske i nosilac liste za Narodnu skupštinu Slavenko Ristić prisustvovao je otvaranju kancelarije ove stranke u Derventi. Ristić je izrazio zadovoljstvo zbog interesovanja građana Derventi za njihov rad i naglasio je da je ova stranka okrenuta mladima i budućnosti.
3: Se okupilo dosta mladih ljudi, a u stvari je naš i slogan budućnost sada i odmah. Budućnost je i za mene. Radimo sve za ove ljude, radit ćemo sve i za Derventu i za našu lijepu Republiku Srpsku.
2: Kandidat ove partije za Narodnu skupštinu Marko Plavšić naglasio je važnost razvoja privrede u Derventi.
4: S obzirom da je Derventa nastradala puno u ratu i tu, nama trebaju takvi ljudi i kao ulagač i kao investitor i kao ljudi koji znaju šta treba da se uradi i kako da se privreda pomakne sa toga, da nam ne idu mladi da ostanu ovdje, da se školuju ovdje, da žive i rade, da mogu zaraditi za pristojan život. To Slavenko sve može da obezbijedi.
2: Građani treba da vjeruju samo onim političarima za kojih stoje konkretni rezultati, poručili su predstavnici Republičke stranke Srpske.

0: se pravda vrati u Srpsku i da stvorimo nova radna mjesta, istakao je Blanuša.
1: Mi ćemo uticati na to da se ovdje, znači i u ove krajeve, ali širom Republike Srpske, više investira, da imamo više radnih mjesta, a znate kako onda kad imate više posla, više radnih mjesta, manje kriminala i korupcije, tad imate više novca u budžetu i automatski i veće plate, i penzije i boračke dodatke.
0: Imamo strategiju kako oživjeti Republiku Srpsku i to ćemo sprovesti kada dođemo na vlast, kaže Blanuša. Očekujemo pobjedu na svim nivoima i da u Sarajevu bude apsolutna većina u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, istakla je kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Snježana Novaković-Bursać na tribini u Banja Luci.
2: To će značiti još jednu potvrdu politike SNSD-a od strane građana i naroda Republike Srpske i što će značiti i dalje osiguranje zaštite interesa Srpskog naroda i Republike Srpske, zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno borba za ustavne nadležnosti Republike Srpske i sve ono što to podrazumijeva. Mi očekujemo da Banja Luka, kao što vidimo svih ovih večeri i dana, da počinje zaista da se vraća izvornom SNSD-u, odnosno vraća povjerenje u tu našu politiku.
0: SNSD vjeruje u sigurnu pobjedu Save Minića za predsjednika Srpske, istakla je Novaković-Bursać.
3: Nosilac liste koalicije SPD MOS NDP za parlament Srpske i predsjednik socijalističke partije Petar Đokić u Krupi na Uni razgovarao je sa članovima opštinskog odbora ove partije o predstojećim izborima i daljem jačanju organizacije u ovoj lokalnoj zajednici. Đokić je istakao da manje i ruralne sredine moraju imati snažnu podršku institucija Srpske. Navodi da će socijalistička partija nastaviti da se zalaže za snažniju podršku poljoprivredi, ravnomjeran razvoj i politiku koja će obezbijediti ekonomsku i demografsku održivost svih krajeva Republike Srpske.
4: Kontinuiran rad u zajedničkim institucijama BiH važan je za stabilnost i očuvanje Republike Srpske. Poruka je Tomislava Milivojevića, kandidata Ujedinjene Srpske za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH.
5: Evo ja kao kandidat konkretno mislim da naša Hercegovina i naša Republika Srpska treba da imaju snažan, odgovoran, istrajan glas u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, da slušaju građane, da budu odgovorni prema tim građanima i da se taj glas čuje tamo gdje se donose važne odluke.
4: Narod je prepoznao sve ono što zastupa Ujedinjena Srpska, naglasio je predsjednik ove stranke Nenad Stevandić.
6: Mi smo partija koja u nacionalnom smislu ima koherentnu politiku sa Srbijom i ne okrećemo glavu, niti namigujemo ni prema HDZ-u, ni prema SDA-u i ne pravimo nikakvu vrstu, da kažemo, podjele između partnera koji treba da izaberu njihovi narod.
4: Od Novog Rada do Trebinja, od Bijeljine do Banja Luke, za Ujedinjenu Srpsku jednako su važni svaki grad i svako selo, poručio je Stevandić sa skupa u Bileći.
3: Volja naroda Srpske, dr. Vlade Đajić, nastala je iz razgovora sa našim narodom i potrebe da konkretno mijenjamo ono što danas nije dobro, saopšteno iz ove stranke. Nosila liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Vlade Đajić ističe da je cilj okupljanje naroda, uvođenje struke i stvaranje sistema koji će omogućiti bolji životni standard. Minimalna penzija od 1000 maraka, besplatni lijekovi za penzionere, posao i podrška za samozapošljavanje mladih i uslovi da ostanu ovdje, zasnivaju porodice i grade svoju budućnost, to su konkretna rješenja za koja se zalažemo, poručuje Đajić. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je u banjalučkom naselju Starčevica da je SNSD večeras pokazao da je organizovan, okupljen oko svojih vrijednosti i lidera stranke.
7: Želimo da Banja Luka prepozna također sve ove promjene koje su se desile, gdje smo Republiku Srpsku pozicionirali na međunarodnom planu, gdje smo Republici Srpskoj udahnuli dodatnu dimenziju ekonomske stabilnosti, gdje smo omogućili i razvoj, ali isto tako i brigu za svakog čovjeka.
3: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da ova stranka ima vidljive rezultate i da jedina vodi državnu politiku.
8: Željko sutra ide u Ameriku da sretne s važnim ljudima. Narednih dana ja ću mi se putovati u Rusiju. Imam još neke dokazane aktivnosti ljudi koji će doći ovdje, kao što je Rod Blagojević, kao što je jedan narodni heroj Izraela.
3: Dodik naglašava da je uvjeren u pobjedu.

0: Save Minića za predsjednika Republike Srpske i Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH.
1: Želimo da spriječimo lošu privatizaciju strateških resursa Zvornika, poručuje Marinko Božović, kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH na tribini u Zvorniku.
2: Zvornik kao grad treba da se razvija, on treba da iskoristi svoju prednost i svoju vezu sa našom maticom Srbijom, ali saobraćajna povezanost istoka Bijeljine, Zvornika, Romanije, Hercegovine je nešto što kao predstavnici Srpske demokratske stranke zajedno sa svojim koalicionim partnerima obećavamo, prije svega i borbu protiv kriminala i korupcije.
1: Osim korupcije i kriminala, fokus će nam biti i na poboljšanje uslova za život građana, istakao je Božović.
2: U fokusu našeg djelovanja će prije svega biti borba za svakog mladog čovjeka, ali i ono što se zove bolje zdravstvo, bolje obrazovanje.
1: Nakon pobjede naših kandidata 4. oktobra, istočni dio Republike Srpske bit će povezan brzom sa obraćajnicom od Bijeljine do Trebinja, zaključio je Božović.
0: Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na tribini u Trebinju, izrazio je nadu da će Hercegovina, kako je rekao, prvi put imati čovjeka koji će doprinijeti da ovaj kraj bude ravnopravan ostalim krajevima Republike Srpske.
3: Mislim da će to, bar se nadam, Hercegovci prepoznati. Okupio se sjajnu ekipu ljudi i jedan od mojih ciljeva, ako budem izabran sa srpskog člana predsjedništva, koji naravno ima prioritet spoljnu politiku, koja otvara mogućnost privredne saradnje, ali mi očekujemo da će imati i najmanje 10 poslanika u Narodnoj skupštini i 2 u predstavničkom domu.
0: Nebojša Vukanović, koji je i predsjednik liste za pravdu i red, očekuje da će ova stranka nakon izbora biti nezaobilazan faktor u vlasti.
3: Ukoliko budemo imali najviše poslanika od opozicionih stranaka, sasvim je logično da damo premijera i ovaj put mislim da Hercegovina više nikada neće biti bez jednog ministra u vladi.
0: Građani su prepoznali sve što je urađeno u prethodnom periodu i zbog toga ćemo pobijediti na izborima, ističe Nebojša Vukanović. Predsjednica Narodnog fronta i nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Jelena Trivić navela je da će se u cilju potpune racionalizacije troškova u javnoj upravi zalagati za princip jedan čovjek, jedno budžetsko primanje koji će primijeniti i u praksi. To znači, navela je Trivićeva u saopštenju, da jedna osoba ne može biti i narodni poslanik, direktor nekog javnog preduzeća ili javne ustanove i član nekog upravnog odbora ili plaćene komisije, pa tako po više osnova primati višestruke naknade iz budžeta.
4: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da mu podrška čestitih ljudi u Vukosavlju daje snagu da odlučno ide do pobjede za stabilnu i jaku Republiku Srpsku. Nama treba ozbiljna pobjeda zato što smo u posljednjih godinu dana uspjeli da skinemo sankcije, uspjeli da otvorimo projekte, uspjeli smo Republiku Srpsku međunarodno izdići, rekao je Minić. U tom kontekstu on je naglasio važnost međunarodne kampanje Upoznajte srpsko stradanje, koja je pokrenuta u Njujorku i koju ima priliku da vidi 4 miliona ljudi. Nenad Grković, nosilac liste za pravdu i red za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, poručuje u Trebinju da će se prioritetno zalagati za promjene u obrazovanju, što podrazumijeva ukidanje akreditacije privatnim fakultetima, jer je to jedan od najvećih problema u našem društvu.
5: Ne bude zabune, to nije zatvaranje privatnih fakulteta, ali ako vi ukinete akreditaciju privatnim fakultetima, onda možete reći da ljudi koji nemaju akreditovani fakultet, diplomu akreditovanog fakulteta, ne mogu raditi u državnim institucijama. Ako smatrate da stičete dovoljno znanja na privatnom fakultetu, u redu, pokažite to vaše znanje kod privatnika, a nemojte odmah trčati u državne institucije. Kod nas imamo veliki broj fakulteta, prije svega i državnih javnih fakulteta koji su prazni.
4: Grković je apelovao na građane da izađu na izbore, naročito na one koji nisu glasali na prethodnim, i daju glas listi za pravdu i red i njihovom kandidatu za člana predsjedništva BiH Nebojši Vukanoviću. Izrazio je uvjerenje da će uvođenjem novih tehnologija biti onemogućene, kako je rekao, mnogobrojne izborne manipulacije.
6: Radio Republike Srpske.